Can you feel yourself a real dance fighter? Come on

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

Титри, наче алгоритми в твоєму серці. Моєму серці ритми. Наче манускрипти, закриває двері, нас кидають дрифти. Тобі любов, мені праворуч, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського-Франка до перехрестя Грушевського-Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару човунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Отже, завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня.
2: У Коростені тимчасово не рекомендується купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання до покращення показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
1: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. Отже, за словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом

0: щонайменше 10 років.
1: Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кушнерчук. За його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 – через коротке замикання електромережі, 10 – через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинули троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком.
0: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також досягнуто домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
1: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
0: У Коростені стартує стажувальна програма для молоді «Громади». Взяти участь можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 23 років. Програма проходитиме з 20 по 31 липня у виконавчому комітеті Коростенської міської ради. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з міським головою та його заступниками, а ще практичні воркшопи, а також знайомство з роботою органів місцевого самоврядування та можливостями для молоді. Отже, реєстрація на участь триває до 15 липня включно. Організатори зазначають, що стажування стане чудовою нагодою отримати новий досвід, знайти однодумців і більше дізнатися про роботу міської влади та розвиток нашої громади.
2: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Отже, гороскоп на неділю. Сьогодні у нас гарний, дуже чудовий і спекотний день. Що вам бажають зірки та радять астрологи саме в цей день? Овни. Неділя принесе заряд енергії та бажання діяти. Гарний день для відпочинку на природі, зустрічей з друзями та нових вражень. Не відмовляйтеся від спонтанних пропозицій.
2: Тельці, а вам зірки радять присвятити день родині та домашньому затишку. Невеликі турботи принесуть задоволення, а щира розмова допоможе зміцнити стосунки з близькими.
1: Близнюки, на вас чекає цікава та насичена неділя, можливі несподівані зустрічі, приємні новини або коротка подорож. День сприятливий для спілкування.
2: Раки, варто трохи сьогодні відпочити від метушні та прислухатися до себе. Неділя підходить для улюблених занять, творчості та відновлення сил перед новим тижнем.
1: Леви, ваш оптимізм буде заразливим для оточення. День обіцяє багато позитивних емоцій, цікавих знайомств і приводів для гарного настрою.
2: Діви, неділя стане вдалим часом для наведення ладу вдома та в думках. Завершення дрібних справ принесе відчуття задоволення та внутрішньої гармонії.
1: Терези, попереду легкий і приємний день. Можливі цікаві зустрічі або запрошення на захід. Дозвольте собі трохи більше відпочинку та задоволення саме сьогодні.
2: Скорпіони, а вам зірки радять не поспішати і насолоджуватися моментом. День підходить для сімейного відпочинку, душевних розмов і планування найближчого майбутнього.
1: Стрільці, неділя буде сповнена руху та нових ідей. Навіть невелика подорож або прогулянка подарує натхнення та допоможе вам перезавантажитись.
2: Козороги, сприятливий день для відпочинку та відновлення сил. Не навантажуйте себе зайвими справами. Ближче до вечора можливі приємні новини. Ну, я однозначно знаю, що о 19-й годині я йду на виставу «Пам'ять серця» до Палацу культури сьогодні, тож раджу і вам.
1: Водолії, на вас чекають цікаві розмови та несподівані відкриття. День підходить для спілкування з друзями, творчості та нових захоплень.
2: Риби, інтуїція підкаже правильний напрямок. Неділя буде спокійною та гармонійною, якщо не перейматися дрібничками. Приділіть увагу тому, що приносить радість. Ось такий гороскоп неділя 28 червня. І ми бажаємо вам, нехай неділя подарує відпочинок, натхнення та гарний настрій перед початком нового тижня.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Сьогодні, 25 червня, у світі відзначають ще одне прекрасне свято. Сьогодні – Міжнародний день моряка. Професійне свято людей, які пов'язали своє життя з морем, океанами та далекими подорожами. Це свято було започатковане ще у 2010 році рішенням Міжнародної морської організації. Його мета – це привернути увагу до важливої ролі моряків у світовій економіці та подякувати людям, які працюють на торговельних, вантажних, пасажирських та інших цивільних суднах. Сьогодні близько 90% усіх товарів у світі перевозяться саме морем. Одяг, техніка, продукти харчування, паливо та багато інших речей, якими ми користуємося щодня. Вони часто долають тисячі кілометрів на борту морських суден. Саме тому моряків нерідко називають невидимими героями світової торгівлі. Проте історія мореплавства розпочалася задовго до появи сучасних кораблів. Ще тисячі років тому люди прагнули досліджувати нові землі та прокладати торговельні шляхи водою. Одним з перших відомих мореплавців вважають фінікійців, до речі, народ, який жив на узбережжі Середземного моря понад 3000 років тому. Вони будували надійні кораблі та здійснювали подорожі на великій відстані. Саме фінікійці першими почали активно торгувати між різними країнами морськими шляхами. А згодом мореплавство розвивали ще давні греки та римляни. Їхні кораблі бороздили Середземне море, перевозили товари, воїнів і мандрівників. Уже тоді морські подорожі вимагали відваги, витримки та неабияких знань. Особливо цікавим був період великих географічних відкриттів. У 15 та 16 століттях мореплавці вирушали у невідомі води, часто не знаючи, що чекає на них попереду. Одним із найвідоміших мореплавців в історії став Христофор Колумб, який у 1492 році здійснив подорож через Атлантичний океан і відкрив для європейців Америку. Не менш відомим є ще, до речі, і португальський мореплавець Васко да Гама. Саме він першим проклав морський шлях з Європи до Індії навколо Африки, що стало справжнім проривом для світової торгівлі. А ось експедиція Фернанда Магеллана увійшла в історію як перша навколосвітня подорож. Хоча сам Магеллан не дожив до завершення експедиції, його команда довела, що Земля має кулісту форму і що океани світу з'єднані між собою. У ті часи мореплавці часто вирушали в плавання на місяці і навіть роки. Вони стикалися зі штормами, нестачею прісної води, хворобами та багатьма іншими небезпеками. Але саме їхня сміливість дозволила людству відкрити нові континенти, острови та торговельні шляхи. Цікаво, що саме перші мореплавці орієнтувалися за зорями, сонцем і місяцем. Компаси з'явилися значно пізніше, а у сучасних навігаційних систем тоді її погодів не існувало. Для визначення напрямку та місця знаходження потрібно були великі знання, а ще досвід. Сьогодні професія моряка суттєво змінилася. Сучасні судна оснащені найновішими технологіями, супутниковою навігацією, радарами та комп'ютерними системами управління. Проте море, як і раніше, вимагає відповідальності, дисципліни та професіоналізму. Робота моряка залишається непростою, багато з них проводяться далеко від дому по кілька місяців поспіль. Вони працюють у різних кліматичних умовах, долають тисячі кілометрів і забезпечують безперервне функціонування світової економіки. Ви знаєте, дуже-дуже багато взагалі з уроків географії ми вчили саме про мореплавців. І я знаю, що саме ось у Міжнародний день моряка прийнято висловлювати вдячність усім, хто обрав цю непросту, але надзвичайно історично важливу професію. Адже саме завдяки їхній праці світ залишається пов'язаним тисячами морських маршрутів. Тож 25 червня – чудова нагода згадати не лише про сучасних моряків, а ще й про відважних мореплавців минулого, які відкривали нові горизонти, досліджували невідомі землі та змінювали хід світової історії. І знаєте, можливо, дивлячись сьогодні на карту світу, варто пам'ятати, що багато її білих плям були заповнені завдяки мужності людей, які не боялися вирушати назустріч невідомому морю.
0: Let's Talk. Поговоримо.

0: Говорить Коростень FM. Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського Франка до перехрестя Грушевського Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару човунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Отже, завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня.
2: У Коростені тимчасово не рекомендується купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання до покращення показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
1: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. Отже, за словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
2: Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кушнерчук. За його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 – через коротке замикання електромережі, 10 – через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинули троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком.
1: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також досягнуто домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
2: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
1: У Коростені стартує стажувальна програма для молоді «Громади». Взяти участь можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 23 років. Програма проходитиме з 20 по 31 липня у виконавчому комітеті Коростенської міської ради. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з міським головою та його заступниками, а ще практичні воркшопи, а також знайомство з роботою органів місцевого самоврядування та можливостями для молоді. Отже, реєстрація на участь триває до 15 липня включно. Організатори зазначають, що стажування стане чудовою нагодою отримати новий досвід, знайти однодумців і більше дізнатися про роботу міської влади та розвиток нашої громади.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат на Коростень FM». Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-96-30. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, я маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, увага, молодь міста Коростеня. Ми маємо дуже гарну новину, тому що молодіжний простір «Колаба» знову відкритий та чекає на вас у дитячій бібліотеці філії номер 1 імені Лесі Українки. Якщо ви шукаєте місце для спілкування з друзями, творчих ідей, навчання чи просто цікавого дозвілля, тоді «Колаба» саме для вас. Також нагадуємо, що бібліотека працює за новим графіком. З вівторка по неділю з 9 до 18 години, а в понеділок, запам'ятайте, це є вихідним. Завітайте за адресою міста Коростень, вулиця Грашевського, 37. Тому що «Колаба» – це простір, де народжуються нові знайомства, цікаві проєкти та яскраві ідеї. Приходьте, буде цікаво.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Сьогодні, саме 24 червня, у світі відзначають Міжнародний день феї. Тому що феї – це одні з найвідоміших казкових істот у світі. Ось зараз ми з вами поговоримо про кілька цікавих фактів саме про них.
1: Тому вже просто зараз, хто нас слухає, можете загадувати бажання. Нехай феї – ці такі чудернацькі істоти, не справжні, звісно, але казкові, тому що в дитинстві ми всі вірили у феї. Ми їх чекали, ми їх любили. Знаємо такий ось фільм, казку, попелюшка, як фея, її хрещена мама їй подарувала ту мить, таку бажану, щоб дівчинка все ж таки потрапила на той казковий бал. Тому всі любили і люблять фей. Тож, дійсно, в різних країнах фей уявляють по-різному. Від крихітних створінь із крильцями до могутніх чарівних істот людського зросту. Віра у фей була настільки поширеною, що в давнину люди залишали для них частування, навіть, уявляєш, молоко, мед або хліб.
0: А ще сучасний образ феї з прозорими крилами став популярним завдяки художникам і письменникам 19 століття. І, до речі, у багатьох казках феї виконують бажання, допомагають героям або охороняють природу. Ще в них є ось, як вона називається, магічна паличка така.
1: Угу, яка здійснює бажання. Христина, загадуй зараз бажання, і я теж загадаю, і нехай феї
0: нехай
1: його
0: тільки
1: здійснять.
0: Одне бажання, Світлана, нехай буде мир в Україні.
1: Вважається, що феї найбільше люблять квіти, метеликів і місячне світло. Взагалі, феї існують для тих, хто вірить у диво. І дійсно, ми всі віримо в дива, іноді вже сумніваємося, звісно, в цій вірі, але нехай вона нас не полишає. Тож, сьогодні ввечері, коли ви повернетеся з роботи, заберете своїх діток із садочків, проведіть час з ними за переглядом якогось цікавого мультфільму або фільму про феї. Ви знаєте, дітям іноді не вистачає цієї казковості, загадковості. Нехай вони все ж таки трошки поринуть у цей світ казкового дива, загадають бажання, і нехай феї лише їм дарують чудові-чудові сни. Тож, що подивитися найпопулярніші мультфільми та фільми про фей далі.
0: Отже, мультфільми, я думаю, що всі знають, це є феї, є різні серії, феї «Загублений скарб», «Великий порятунок», «Таємниці зимового лісу», а ще феї «Легенда про чудовисько». Я знаю, що у кого є дівчинка в сім'ї, це ваша онучка, або дитина, або племінниця, або хтось з рідних, вони самі знають, яку серію вони хочуть подивитися, тому що вони знають майже всі мультфільми про фей.
1: А якщо дитинка у вас вже більш доросліша, можливо, вона хоче подивитися вже якийсь анімаційний фільм, а не мультфільм, тоді ви можете вже зараз шукати, загуглити, вмикати свій домашній кінотеатр і передивитися долю сага Вінкс, клуб Вінкс. У мене, ти знаєш, коли Валерія була маленька, в мене цих Вінксів було дуже багато. І вони на той час ще й коштували, я зараз не знаю, я не купую ці лялечки, але на той час щоразу в нас така була традиція, ми заходили до іграшкового магазину, коли приходила зарплата і обов'язково нова лялечка з Вінкса в нас з'являлася. Також це, звісно, Пітер Пен і Венді, Артеміс Фаул, Чаклунка та Чаклунка Володарка Темряві.
0: А ще найвідомішою феєю сучасних мультфільмів залишається Дінь-Дінь, а серед підлітків уже багато років популярні феї з клубу Вінкс, як ти вже сказала. А ще у 2026 році на екрани виходить низка неймовірних фантазійних проєктів про магію та чарівних істот. Головною подією року стала масштабна кіноадаптація класики, а також довгоочікувані анонси від студії Дісней. Взагалі фільми про магічні світи вгору по чарівному дереву. Це масштабна екранізація одноіменної серії книг Еніт Блайтон, зрежисована Беном Грегором. Отже, сюжет.
1: Сучасна родина переїжджає до віддаленої англійської глибинки, де діти знаходять велетенське магічне дерево. До речі, вже можете шукати вгору по чарівному дереву. На його верхівці вони виявляють портал, що веде до фантастичних світів, повних дивовижних та чарівних створінь. Тому, мені здається, цей фільм зайде для всієї родини. Подивитися, хто полюбляє ось таке ось казкове дивовижне фентезі. У головних ролях Ендрю Гарфілд, Мітчел, Клер Фой та Нікола Коклан. Ну і друга прем'єра року – це, звісно, «Всесвіт фей». Я не знаю, чи вже він вийшов на екрани, але це як очікування, знаєш, десь вже має бути скоро. Студія «Дісней» активно розвиває казкові проєкти для дітей та дорослих, включаючи історію про найвідомішу фею серіал «Тінк». У 2026 році «Дісней» також офіційно запустив у виробництво високобюджетний серіал у форматі драми про пригоди «Дінь-Дінь». Проєкт розробляють Ліз Гелденс та Бріджет Карпентер, команда «Вогні нічної п'ятниці». Ну і ще одна прем'єра, на яку вже всі чекають.
0: Ще третя прем'єра – це повнометражний фільм «Хексет». Анімаційний фільм про підлітка Девака, який випадково відкриває в собі магічні здібності, що є ключем до чарівного світу. Отже, вже можете від сьогодні або на вихідних собі запланувати і передивитися, я ще раз кажу, з своїм малюком, з дівчинкою, хлопчиком. Я не знаю, всі люблять фільми про феї, гарно провести час разом із сім'єю.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Рубрика «Прокачаємося на Коростень FM». Отже, сьогоднішній факт буде такий. Як охолодитися під час спеки? Тому що саме такі спекотні літні дні можуть бути не лише приємними, а ще й небезпечними для вашого здоров'я. Особливо уважними варто бути людям похилого віку, тобто або, наприклад, дітям, або тим, хто має хронічні захворювання. Тож сьогодні саме в цій рубриці ми поговоримо про декілька простих способів, які допоможуть легше перенести спеку, та про один дуже цікавий факт. Найперше – це пити більше води, тому що вода дорівнює життя. Навіть якщо ви не відчуваєте сильної спраги, організм під час спеки швидко втрачає рідину. А ось від солодких газованих напоїв та великої кількості кави краще відмовитися. Обирайте також світлий та легкий одяг із натуральних тканин, тому що бавовна або льон дозволяють тілу краще дихати та допомагати уникнути перегріву. А ще намагайтеся не перебувати під прямими сонячними променями, саме десь з 11 до 16 години. Саме в цей час сонце найактивніше. Звичайно, швидко освіжитися допоможе вам прохолодна вода. Можна вмитися, можна прийняти душ або прикласти вологий рушник до шиї та зап'ясть. Саме там проходять великі кровоносні судини. До речі, у спеку корисно їсти більше овочів та фруктів із високим вмістом води. Це, наприклад, кавуни, дині, огірки чи помідори. Якщо вдома немає кондиціонера, відкривайте вікно рано вранці або ж ввечері, коли повітря прохолодніше. А вдень краще зачиняти штори або ж жалюзі, щоб сонце менше нагрівало приміщення. І ви знаєте, ще є дуже цікавий факт. Людина може втратити до 2 літрів рідини лише за 1 годину активного перебування на спеці. Саме тому медики радять завжди мати з собою пляшку води влітку. Бережіть себе, уникайте перегрівання та пам'ятайте, що найкращий спосіб перемогти спеку – це не боротися з нею, а правильно до неї підготуватися.
0: Прокачаємось на користь.

0: Рестя Грушевського-Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару човунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Отже, завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня.
1: У Коростані тимчасово не рекомендується купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання до покращення показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
0: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. Отже, за словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
1: Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кушнерчук. За його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 – через коротке замикання електромережі, 10 – через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинули троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком.
0: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також досягнуто домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
1: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
0: У Коростені стартує стажувальна програма для молоді «Громади». Взяти участь можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 23 років. Програма проходитиме з 20 по 31 липня у виконавчому комітеті Коростенської міської ради. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з міським головою та його заступниками, а ще практичні воркшопи, а також знайомство з роботою органів місцевого самоврядування та можливостями для молоді. Отже, реєстрація на участь триває до 15 липня включно. Організатори зазначають, що стажування стане чудовою нагодою отримати новий досвід, знайти однодумців і більше дізнатися про роботу міської влади та розвиток нашої громади.
2: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так, 1 гривня за підключення. Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу. Підключайтесь вже сьогодні. Телефонуйте за номером 098 419 3000 або 063 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098 786 86 80.
2: Реклама на Користень FM.

0: Тема дня.
1: Щороку тисячі українців стикаються з інсультом, станом, коли рахунок іде буквально на хвилини. Чому виникає інсульт, хто перебуває у групі ризику та які симптоми не можна ігнорувати? Тож сьогодні на хвилі 107.5 Користень FM у рубриці «Тема дня» ми будемо говорити про одну з найсерйозніших загроз для здоров'я людини – це є інсульт. Наш гість – це завідувач нейрохірургічного відділення Коростенської центральної міської лікарні Віталій Степанович Дідківський. Відповідь на ці та інші важливі запитання вже сьогодні в рубриці «Тема дня» на хвилі 107.5 Користень FM. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Віталій Степанович, ви не вперше в нашій студії, ми вже з вами бачилися, це були різні теми, які стосуються саме вашого профілю. Ви як лікар нам пояснювали, давали застереження, казали про ознаки, але сьогодні ми поговоримо з вами про таку хворобу, як інсульт і діагноз інсульт. Ви знаєте, до реклами ми вже з вами поговорили трошки, які він буває, які є види, але ви, я думаю, як лікар, можете саме нам пояснити, які перші ознаки інсульту повинні вже насторожити, якщо нас слухають наші слухачі та глядачі. Що має знати людина про інсульт?
2: Ну, перш за все, потрібно розуміти, що інсульт – це дійсно таке дуже серйозне захворювання, яке може мати як і дуже виражену клінічну картину, так і змазану, яка маскується під інші захворювання. І для пересічного українця потрібно розуміти і диференціювати ці симптоми для себе. Ну, перш за все, такими основними клінічними ознаками, які мають насторожити людину і подумати про інсульт, це виникнення раптового головного болю. Також одним із таких симптомів, які теж повинен насторожити, ну, вірніше, ці симптоми мають бути в комплексі. Це головний біль. Може з'явитись асиметрія обличчя, може з'явитись нудота, рвота, може бути відчуття оніміння в кінцівці одній, але частіше це оніміння і зниження рухливості в кінцівках однієї сторони, тобто або лівої, або правої, рука і нога. Оце такі дуже важливі симптоми, якщо у людини вони виникають, це потрібно одразу думати про інсульт. Також може бути розширення, неоднакові зіниці, розширення однієї з зіниць. Це теж, якщо там людина висуне навіть перед дзеркалом язик, то він може теж бути відхилений в якусь одну сторону. Це теж може бути однією із симптомів, одним із симптомів.
1: Тобто такі певні, да, явні фізіологічні прояви.
2: Да, і зазвичай ці всі симптоми можуть виникати на фоні підвищеного артеріального тиску. Ну, це в переважній більшості, якщо в людині не піднімається тиск, от може з'явитись оці такі перелічені мною симптоми.
1: Угу. Ви знаєте, Віталій Степанович, багато швидких ми зараз бачимо під час ось такий літній період, коли є спека. І люди, зазвичай, перехожі, вони коли бачать, що звучить сирена ось карети швидкої допомоги, вони думають, це десь поїхала до якоїсь бабусі чи дідуся літньої там людини, тому що в неї інсульт там чи інфаркт. Тобто люди думають, що якщо влітку так багато швидких, і вони їх чують по місту, то це обов'язково ця хвороба. Чи є ризик саме розвитку інсульту найбільше саме влітку? Чи це такий поширений міф?
2: Ні, ну, звичайно, що спека підвищує ризик виникнення інсульту саме тому, що на фоні спеки у людей і піднімається той же тиск. Також літній період – це період, коли люди працюють на дачах, на городах, де можуть також, та й не тільки, а там якесь будівництво, в кожного свої якісь там заботи, які люди стараються вирішити влітку, перетруждаються раз, інше, працюють на спеці, і це все веде до того, що знову ж підвищується артеріальний тиск і може виникнути інсульт у людини.
1: Ви знаєте, я думаю, що багато людей взагалі зі мною погодяться, що вони хочуть почути ще й від вас відповідь. Як саме спека, стрес, підвищений тиск та шкідливі звички впливають на стан судин? Тобто, все ж таки ми розуміємо, що інсульт – це справа судин в організмі людини. Так?
2: Так, але щоб більш чітко відповісти на це питання, потрібно зазначити, що інсульти є ішемічний і геморагічний. Що це таке? Ішемічний – це коли судина закупорюється. Ну, це може бути або найчастіше це тромб, трошки рідше це бляшки відкладаються в судинах і спазм судин. Також є транзиторна ішемічна атака, коли тимчасово у людини наступають розлади здоров'я, і на фоні там лікування, інколи навіть і без лікування ця симптоматика проходить. А є інсульт геморагічний, коли судина розривається і виливається кров безпосередньо в головний мозок. І це вже, ну, ніби і то інсультом називається, але, ну, достатньо різні, можна сказати, навіть захворювання. І підходи до лікування різні. І от ми, нейрохірурги, займаємося переважно геморагічними інсультами. Звичайно, зараз вже йде розвиток технологій до того, що проводяться ендоваскулярні оперативні втручання. І навіть через судину можна той тромб, який при ішемічному інсульті зробив, так би мовити, закупорку судини, його можна звідти дістати. Але переважна більшість – це все ж таки ми займаємося крововиливами, які відбуваються в головний мозок. І це вже дуже важка ситуація. Зазвичай люди з геморагічними інсультами поступають в важкому стані, в комі, без свідомості. Тому про шкідливі звички, да, ми говорили. Тому от шкідливі звички, вони теж там і порушення в дієті, і порушення в фізичній активності, і в порушення, коли людина там менше п'є, чим їй необхідно. Тому може розвиватися захворювання, передумова до інсульта в двох напрямках. В тому, що у людини підвищується артеріальний тиск, і це веде частіше до геморагічного інсульта, або коли йде безпосереднє захворювання судин, коли відкладаються бляшки, або також ішемічні інсульти часто викликають супутні захворювання, такі як там мигатлива аритмія там, в пересердях чи в шлуночках, що веде до підвищення утворення тромбів. І вони, відповідно, розносяться по організму, і цей тромбік може прилетіти будь-куди, як і в головний мозок, що веде до ішемічного інсульту, і в серце, в міокард, що приведе до інфаркту, і там вплоть до того, що там і в легені, і в кишківник. І, відповідно, це все веде до ішемічних порушень органу, в які цей тромбік прилетів. Тому, звичайно, людям потрібно якомога правильніше харчуватися, там, обстежуватися.
1: Це здоровий спосіб життя.
2: Да, обстежуватись вчасно, перевіряти рівень там, холестерину. Якщо в людини є схильність до гіпертонії і підвищується цей тиск, то потрібно все ж таки звернутися до сімейного лікаря, можливо, і кардіолога, щоб йому розписали терапію, таблеточки, і їх приймати не тоді, коли тиск підвищився, а постійно, тому що якщо людина ці скачки тиску вверх-вниз, там випив таблеточку, він впав, не випив, він піднявся, це особливо веде до того, що все ж таки десь судина якась не витримає і відбудеться той крововилив.
1: Ви знаєте, Віталій Степанович, я думаю, що так, як і ви вже в нашій студії, я думаю, можу задати вам наступне питання. Які такі прості кроки допоможуть знизити саме ризик розвитку цього небезпечного захворювання? Ну, це, звичайно, контроль свого здоров'я, здоровий спосіб життя, але я думаю, що це може бути якісь причинно-наслідкові ситуації. Як ви вже сказали, інсульт має два види – це ішемічний і геморагічний. Ось які є ризики фактору зниження цього захворювання або попередження наступного інсульту? У нас є ще мікроінсульти, є інсульти, які повторюються, тобто в людини не один може бути інсульт за все життя.
2: Ну, звичайно, ну, перш за все, це здоровий спосіб життя, слідкувати за тим, що ми їмо, не зловживати якось там жирною, жареною такою їжею, яка трошки, ну, я думаю, що всі знають, що, що є не дуже корисним і не дуже
1: паління також впливає.
2: Безпечним. Паління дуже сильно впливає, тому що веде до, опять же, до спазмів судин, до того, що розвивається атеросклероз судин. Ну, паління дуже, алкоголь теж достатньо сильний.
1: Стрес, недосип.
2: Стрес теж недосип веде до, опять же, цих скачків артеріального тиску. Звичайно, всі ці дуже впливають на те, що
1: всі ті фактори підвищують
2: ризик, да,
1: ризик
2: на ризик
1: захворювання.
2: Розвитку інсульту.
1: Ви знаєте, я думаю, що буде дуже влучно запитати, що потрібно робити до приїзду швидкої допомоги, якщо у людини є ось підозра на інсульт. Не можна її рухати, не можна, наприклад, давати якісь ліки. Як треба діяти? Ну, звичайно, виклик 103 і вже далі.
2: Ну, виклик 103 потрібно людину покласти в горизонтальне положення, в ліжко, припідняти головний кінець. Якщо в людини є там нудота, блювота, слідкувати за нею, повернути голову в бік для того, щоб цими, бо людина може бути і без свідомості, і не контролювати свої дії, і то повернути в бік, щоб не було аспірації цими рвотними масами. Ну і чекати швидку, якщо є можливість там поміряти тиск, якщо він високий, там прийнять, якщо людина може прийняти ці ліки, то прийнять ліки від тиску і обов'язково зафіксувати час, коли це трапилось, ну, коли почалися ці симптоми. Ну, і якщо вводились якісь ліки, то які, і теж о котрій годині там і час зафіксувати. Ну, і чекати приїзду швидкої.
1: Як ви вже зазначили, інсульт має два види – ішемічний і геморагічний. Ви оперуєте геморагічний. Так,
2: ну,
1: другий
2: переважні, да, переважні.
1: Тобто до
2: більшості
1: вашого відділення потрапляють саме з таким видом інсульту?
2: Так. Ну, при ішемічних, якщо
1: а це... як ви визначаєте, я перепрошую. Тобто людину привозять ось до лікарні, в приймальне відділення, там приходить лікар, обов'язково оглядає людину. Як ви визначаєте, який це вид інсульту?
2: Ну, привозять в лікарню пацієнта, зазвичай оглядає його невролог. Якщо клінічна картина вкладається в клінічну картину інсульта, то перш за все проводиться комп'ютерна томографія головного мозку, і вже на ній чітко видно, який це інсульт, чи є він, і вже в подальшому визначається тактика, якщо це там ішемічна, неврологи займаються переважно лікуванням, там геморагічний, то теж в залежності, вони теж є різні, є там і субарахноїдальний крововилив, є в мозок, в саму речовину мозку, може бути в шлуночковий, поєднані, ну, тобто там велика кількість різновидів і геморагічного інсульта теж є. Відповідно до цього і клінічна картина різна у пацієнтів, і прогноз на то, наскільки відновиться і взагалі чи виживе пацієнт, це все, ну, має значення.
1: Той інсульт, який треба оперувати, тобто який потребує оперативного взагалі якогось лікування, які є прогнози ось для людей? Які є ступені тяжкості саме цього виду інсульту?
2: Ну, теж дуже багато залежить від того, в якому стані навіть поступила людина. Якщо вона вже поступила там у важкій комі і крововилив має великий об'єм, там, з проривом шлуночкову систему, то це не дуже благоприємний прогноз для цієї людини. Якщо все ж таки там десь субкортикальний, як ми говоримо, або кортикальний інсульт, тобто він близько до поверхні головного мозку, не дуже там об'єм великий, людина більш-менш там в свідомості або в сопорі, таке теж буває, то, звичайно, такі, в таких випадках прогноз більш благоприємний. Ну, але всім людям потрібно розуміти, що інсульт – це дуже важке захворювання, що ішемічні, що геморагічні. І очікувати, що там абсолютно від цього можна вилікуватись, ну, це дуже малий відсоток, коли людина після інсульта повністю абсолютно відновлюється. Як то і не хворіла, такого майже не буває. Також ми там говорили за повторні інсульти, то от це частіше відбувається все ж таки з ішемічними інсультами, коли десь є вогнище, яке, так як я розповідав, вже дає оці тромбіки постійно. Тому часто у людей, якщо вони не приймають міри не по лікуванню, то часто у них там за першим інсультом інший, слідуючий, наступний. Інфаркт може бути, інсульт.
1: Взагалі, людина без медичної освіти і людина, яка не доглядала за людиною, якої був інсульт або з її наслідками, вона не розуміє ось цих всіх, знаєте, медичних термінів. Який він буває, на що він впливає, де він ось може проявитися, цей інсульт. І ви знаєте, не так давно в нашій студії був завідувач саме реабілітаційного відділення Коростенської центральної міської лікарні. Також з ним був його колега, це реабілітолог. І вони казали про те, що дуже часто співпрацюють саме з вашим відділенням, нейрохірургічним відділенням Коростенської центральної міської лікарні. І вони вже у вас переймають саме цього пацієнта, коли йому треба реабілітація після інсульту. Чому людина після інсульту потребує реабілітації? Це десь якийсь очаг на мозку в людини, чи це десь, я не знаю, десь щось тискається, чи, як ви казали, розривається ця судина, на що вона впливає? Чому саме ця людина може заново вчитися говорити, робити перші кроки, ходити, бути самостійною?
2: Ну, звичайно, коли в людини є інсульт і крововилив в головний мозок, то цей крововилив, так як мозок знаходиться в черепній коробці, умовно кажучи, в закритому просторі, якщо там з'являється якийсь додатковий об'єм у вигляді крововиливу, цей об'єм тисне на навколишні тканини і йде пошкодження безпосередньо головного мозку. Це механічний фактор. Крім того, тканина головного мозку, там клітини, нейрони, вони безпосередньо не контактують з кров'ю. І коли відбувається ситуація, що ця кров виливається в і безпосередній контакт, це вже йде, ну, як чужорідна речовина, звичайно, запускається механізм запалення, який намагається ліквідувати цю кров. І знову ж таки запалення супроводжується набриком, тому йде і набрик головного мозку, і збільшення його в об'ємі, які, опять же, в закритій черепній коробці, і йде, так би мовити, процес роздавлення мозку самим собою. І в результаті цього відбувається пошкодження безпосередньо головного мозку. І в це пошкодження можуть потрапити центри, які можуть відповідати за будь-що, в залежності від локалізації цього крововиливу, за рухи, там, за пам'ять, за вміння читати, за вміння розмовляти, за слух, ну, за всі функції може. І от в результаті інсульта у кожної людини якісь можуть бути свої зміни. Звичайно, найчастіше це саме стосується рухів кінцівками однієї сторони, протилежної від півку, від півкулі, в якій відбулося пошкодження. І після того, як ми там прооперували, забрали гематому, слава Богу, людина залишилась жива, в свідомості, все в неї, не працюють певні функції. І для того, щоб допомогти відновити ці функції, ми співпрацюємо з реабілітаційним відділенням, де у них є і методики, і обладнання, і вміння, знання, люди спеціально обучені, скажімо так, і вони займаються з цими пацієнтами, щоб їм, якщо не допомогти там відновити повністю функцію, то хоча б навчити, адаптуватись, да, жити з тими проблемами, які залишились після цього захворювання.
1: Зазвичай, коли дивишся фотогалерею, саме відділення реабілітації, там розказують, які процедури роблять, ось чому навчають, які в них є там тренажери. Це зазвичай або наші військові, наші захисники, або люди літнього віку. Чи є інсульт хворобою саме людей літнього віку? Чи це вже ця хвороба помолодшала?
2: Ну, звичайно, дуже є вже навіть пацієнти, яким там 30-40 років і прям з геморагічними інсультами. В тому числі нещодавно був і військовий з інсультом, який переніс, да, прооперований нами, вже пішов додому, але важкі у нього розлади, на жаль, залишились. Тому хвороба значно молодіша. В першу чергу це пов'язано із стресом, стабільним, постійним стресом у людей. Та інші фактори теж впливають.
1: Угу. Скажіть, будь ласка, все ж таки, я думаю, що коли ви тільки-но прийшли на посаду саме лікаря в нашу лікарню, або коли навчалися ще, це були якісь різні методи діагностики, лікування інсульту. Як наразі ось трошки покращилася медицина? Що можна більше дізнатися про хворобу інсульт? Можливо, змінилися методи лікування цієї хвороби? Або, можливо, вже саме зараз можна якось більш пришвидшити саме діагностику цього захворювання?
2: Ну, звичайно, наука не стоїть на місці. З кожним роком з'являються нові і нові методики. Ну, в першу чергу, діагностика, ось, як казав, що зараз є можливість дуже швидко розрізнити, як мінімум, там, геморагічний, ішемічний, що веде до різних тактик по лікуванню. Також дуже розвивається ендоваскулярна хірургія, коли, там я ж теж говорив, що зайти в судинку, забрати тромбік, якщо це там на швидкому часі, там в перших 4 години хоча б, то теж результат може бути набагато кращий. Ну, розвивається дуже інтенсивна наука. І в діагностиці, і в лікуванні.
1: Наша Коростенська центральна міська лікарня обслуговує місто і райони, і взагалі ось Коростенські. Все ж таки, я хочу поговорити про те, як часто потрапляють люди у ваше відділення саме з діагнозом інсульт. Я розумію, ви не брали всю статистику, але приблизно ось на ваш розсуд. В місяць скільки таких,
2: ну,
1: пацієнтів?
2: Достатньо часто, інколи буває в місяць і 15 чоловік, ну, це ті, кого ми оперуємо, так. Бувають місяці трошки з кращою статистикою, коли пацієнтів мало з інсультом. Воно, ну, так, нема такої, скажімо, що, слава Богу, певно, що не кожен місяць ми лікуємо такі важкі випадки, ну, я маю на увазі в великій кількості. Але, ну, дуже останнім часом значно більше стало інсультів. Все ж таки.
1: Угу. Віталій Степанович, я ще хочу запитати, зараз наразі нейрохірургічне відділення заповнене. Скільки у вас пацієнтів? Що на цьому тижні робили? Розкажіть.
2: Ну, у нас нейрохірургічне відділення на 12 ліжок, то в переважній більшості пацієнтів 8, 10, 12 завжди є. Але, ну, по-різному є. Там пацієнти і з травмами дуже багато теж. Травматизм останнім часом став більш інтенсивний. І захворюваннями, там, дегенеративно-дистрофічними захворюваннями хребта. Багато пацієнтів вистачає. Угу. Але, ну, таке, справляємося, працюємо.
1: Я вам дуже дякую, що ви сьогодні знайшли ці півгодинки для того, щоб прийти до нас на ефір. Я знаю, що у вас багато роботи, але все ж таки ще дякую вам за те, що пояснили симптоми, причини та наслідки саме такої ну, дуже складного захворювання, як інсульт. А ще хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні в нашій студії був завідувач нейрохірургічного відділення Коростенської центральної міської лікарні Віталій Степанович Дідьківський. Дякуємо вам. Хочу, звичайно, побажати, щоб менше було саме пацієнтів з інсультами, зі складними хворобами. Нехай наша Коростенщина буде здоровою. Та й взагалі нехай буде мир. Дякую.
2: Дякую вам.
0: Тема дня.

0: Говорить Коростень FM. Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського Франка до перехрестя

0: показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
1: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. Отже, за словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
0: Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кушнерчук. За його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 – через коротке замикання електромережі, 10 – через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинули троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком.
1: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також досягнуто домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
0: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
1: У Коростені стартує стажувальна програма для молоді «Громади». Взяти участь можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 23 років. Програма проходитиме з 20 по 31 липня у виконавчому комітеті Коростенської міської ради. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з міським головою та його заступниками, а ще практичні воркшопи, а також знайомство з роботою органів місцевого самоврядування та можливостями для молоді. Отже, реєстрація на участь триває до 15 липня включно. Організатори зазначають, що стажування стане чудовою нагодою отримати новий досвід, знайти однодумців і більше дізнатися про роботу міської влади та розвиток нашої громади.
2: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Користані ФМ. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-96-30. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, має для вас дуже актуальну інформацію. Отже, в новинах і в медіа ми вже не вперше подаємо цю цікаву інформацію. Отже, запрошую до участі в здобутті літературно-мистецької відзнаки Коростенської громади імені Валерія Нечипоренка. З метою заохочення і відзначення особистих досягнень у професійній, творчій, громадській діяльності жителів міста Коростеня, Коростенської міської територіальної громади або громадян України та іноземних громадян, оголошуємо про початок прийому заявок на присудження щорічної літературно-мистецької відзнаки Коростенської громади імені Валерія Нечипоренка. Отже, відзнака імені Валерія Нечипоренка є літературною відзнакою Коростенської міської територіальної громади за високохудожні твори, які утверджують ідеали гуманізму, збагачують історичну пам'ять рідної Житомирщини, а ще утверджують нашу національну свідомість та самобутність, а також стали визначною подією в літературному та культурно-мистецькому житті Коростенської МТГ та України у жанрі літературної прози, публіцистики, журналістики та краєзнавства. Отже, авторам, які прагнуть отримати премію, потрібно надіслати заявку, закінчений та опублікований твір за останні 3 роки різного жанру прози, а ще публіцистики, журналістики чи краєзнавства, характеристику, автобіографічну довідку особи, яка нагороджується, а ще копію паспорта, довідку з банківськими реквізитами, заяву на обробку персональних даних і копії з відзнак нагород. Поданий твір має бути оприлюднений у будь-якому друкованому виданні. У разі, якщо на висунення певної кандидатури заявку подає організація чи установа, до переліку необхідних документів додається витяг з протоколу. Вже зібраний пакет документів варто надіслати за адресою: вулиця Грушевського, 3, міста Коростень, Житомирська область, поштовий індекс 11501, відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Всі ці заявки приймаються з 25 червня по 31 липня цього року. Є ще телефон для довідок 9-65-06.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Актуально.
1: У центрі Коростеня триває масштабне оновлення каналізаційної мережі. На вулиці Грушевського працівники комунального підприємства «Водоканал» виконують капітальну заміну аварійної ділянки колектора, який експлуатувався десятки років та вже не відповідає сучасним потребам міста. Чому виникла необхідність проведення цих робіт, які переваги матиме нова мережа для мешканців та коли планують завершити реконструкцію? Ось що журналістам «Коростень Медіа» про це розповів головний інженер комунального підприємства «Водоканал» Сергій Єфімов.
2: Розкажіть нам, будь ласка, які роботи проводяться в центрі міста і хто ці роботи проводить?
3: Проводимо своїми силами КП «Водоканал». Роботи проводяться за власні кошти. Попередньо проводилися роботи по заміні декількох водопровідних колодязів та запірної арматури. На даний час проводяться роботи по заміні самопливного каналізаційного колектора. Роботи виконуємо від перехрестя Грушевського Франка до центрального перехрестя Грушевського Сосновського. Виконується заміна колектора діаметром 315. До цих пір лежала каналізаційна труба з човуна діаметром 200. Ну, вже так, як цій трубі років 60-70, вона вже прийшла в непригодність і прийшов час для заміни та для покращення каналізаційної системи, тому що, напевно, спостерігають люди, вже частенько були витоки в центрі міста, вирішили провести заміну.
2: Розкажіть, будь ласка, коли розпочалися роботи і скільки ще триватимуть?
3: Роботи розпочалися 2 тижні тому. Були певні труднощі в тому, що в місті граніт, натрапили на монолітну скалу, і тому великим ескаватором, відбійником постійно кожен день б'ємо скалу. Надіємося, що ще тижня-півтора і плануємо завершити ці роботи.
2: В яку суму взагалі обійдеться оце оновлення, заміна?
3: Так важко сказати. 350 метрів труби, заміна 10 каналізаційних колодязів. Так не можемо на сьогоднішній день сказати витрати, тому що планувалося, що буде працювати один ескаватор, а кожен день працює 2 ескаватори, а деякі дні і 3.
2: Хто задіяний? Техніка чия задіяна? Чи вистачає всього?
3: Так, вистачає техніки, всього вистачає на сьогоднішній день. Вся техніка задіяна КП «Водоканал» і працівники КП «Водоканал» теж.
0: Актуально.

Шановні радіослухачі, пропонуємо вашій увазі запис концерту зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького, який відбувся напередодні Дня театру у міському палаці культури імені Тараса Шевченка.

Шановні друзі, колеги та поціновувачі інструментальної музики, вітайте! На сцені зразковий естрадний оркестр Коростенської міської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Керівники Олександр Муш та Зінаїда Совченко. Сьогодні ми запрошуємо вас у подорож. Від класичного звучання Палладіо Карла Дженкінса, який вже прозвучав зі сцени, до гімнів душі Володимира Євасюка. Від української пісні Олександра Пономарьова до рок-легенд. Ми не просто виконуватимемо музику, ми її проживатимемо разом із вами. А зараз до вашої уваги диско-вибух від шведських легенд. Джиммі, Джиммі, Джиммі. І якщо ваша нога сама почне відбувати ритм, це нормальна реакція організму на наш оркестр. Адже цей твір – про нічне бажання музики та любові. Насолоджуємось разом цією енергією.

Наступний твір на слова Тараса Григоровича Шевченка в аранжуванні Дмитра Пархомовича. «Думи» – глибока сучасна українська музика, яка сьогодні звучить особливо щиро. Це своєрідна розмова з собою і з країною. Солісти Олег Мельниченко та Олександр Вербило.

Наступний твір для всіх, хто хоча б раз у житті сказав: «Я зроблю по-своєму», навіть якщо це було про вибір десерту. «It's my life». Гімн свободи, який оркестр грає так, ніби Бон Джові завітали до нас на коростенську сцену. «It's my life» – це про вибір жити наповно. Нехай мелодія нагадає: ваше життя у ваших руках.

Дорогі друзі, сьогодні ми всією спільнотою доземно вклоняємось українським воїнам за кожен світанок і за кожен вечір. За можливість жити, любити, працювати і творити. Бо тільки через їх щоденний подвиг ми можемо творити культуру, яка дає кожному із нас духовну броню. Найвищою нагородою для загиблих є пам'ять. І допоки будуть битися наші серця, ми будемо згадувати і вшановувати тих, хто ціною власного життя почав будувати новий день нової України. Слава всім, хто не скорився ворогові і не впав духом, не зрадив, вистояв, виборюючи право жити вільними у своїй державі. Люди-титани від Козак Систем, присвята пораненим захисникам України. Сучасний гімн сили духу українських військових. Атлантів, які тримають світ на своїх плечах. Солістка Софія Єрмолова, клас викладача Ярославе Демик.

А зараз прозвучить одна з найпрекрасніших мелодій із світового мюзиклу. Ніжна і щемлива «Меморі» Ендрю Ллойда Вебера. Про спогади, які роблять нас такими, ким ми є. Солісти Володимир Демиденко та Гліб Лагода, викладач та учень.

Ну а зараз трохи сонця, трохи Італії, трохи ретро і готовий рецепт чудового настрою. Після наступного номеру хочеться танцювати навіть сидячи. Нехай ця легка і сонячна музика подарує вам щиру посмішку. Тож, до вашої уваги, італійське диско в українській обробці. The Colors. Італо-диско в обробці Дмитра Пархомовича.

0: Dërhend Aleksandër Mush. Дорогі друзі, щойно ми почули музику, яка дарує тепло і енергію, яка торкається струн душі, яка надихає, спонукає до роздумів. Та саме сьогодні, напередодні Міжнародного дня театру, у нас є особливий привід зупинитися і сказати дякую всім, хто творить театральне мистецтво. Театр і музика – це синтез мистецтв, де звуки поєднуються зі сценою, створюючи цілісний емоційний образ. Музика не лише супроводжує дію, а є й повноцінним актором, задаючи ритм, розкриваючи характер героїв та підсилюючи драматизм. Обидва мистецтва розповідають історії, торкаються сердець і роблять нас усіх кращими. Особливо зараз, коли мистецтво стає підтримкою, натхненням і силою. Дякуємо всім акторам, аматорам, музикантам, які несуть світло в наші серця. Тож в цю урочисту мить запрошую до слова заступника міського голови Наталію Чижевську.
1: Дорогі друзі, дуже приємно, що в цій залі останнім часом дуже часто відбуваються такі мистецькі дійства. І це говорить про те, що мистецтво, культура в нашій громаді, воно живе, яскраве, воно різноманітне. І, зокрема, сьогодні таке сплетіння двох мистецьких заходів. Це і виступ естрадного оркестру, і, так як сказав вже ведучий, напередодні Міжнародного дня театру. Що хочеться сказати про театр, їх у нас два народних театри, і час від часу мої колеги з інших громад телефонують і запитують, а поділіться досвідом, як ви створили театр. Я кажу, влада не може створити театр, ми можемо створити місце для них, щоб це було в порядку, сцена, тепло, світло, вода тут була, щоб було комфортно. А далі це вже треба, щоб громаді повезло настільки, щоб в ній були люди, які хочуть створити театр. І слава Богу, що ці люди в нашій громаді є, і життя у цьому залі, навіть незважаючи на те, що війна триває, воно живе. І коли на початку, там 22-й ще рік, ми вагалися, чи мистецтво, культура, пісня, чи вони мають місце під час війни, то зараз у нас таких сумнів немає. І сьогодні я такий спойлер скажу, що в нас є нагороджена дитяча студія, і чи маємо право ми в них забирати той час під час війни, щоб вони розвивалися, вчилися і ставали театрали, не маємо. Колись сказали, нічого не буде, тільки одне телебачення, слава Богу, телебачення в нас теж є, але і театр в нашому житті, в житті нашої громади є, і я щиро вдячна всім без винятку. І від режисерів, від сценаристів до того, хто прибирає цю сцену, освітлює її за те, що театр в нашій громаді є. Свято воно передбачає певні нагороди від влади, і мені така честь сьогодні вручити ці нагороди, тому я думаю, що Андрій мені допоможе.
0: Звісно, зараз приємна відповідальна місія відзначити театралів, які своєю творчістю роблять наше місто культурним, привабливим і красивим. З нагоди Міжнародного дня театру грамотою виконавчого комітету Коростенської міської ради нагороджується дитяча театральна студія «Перспектива» Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка, режисер Катерина Скляревська.
1: Це саме те, про що я говорила, що ми не маємо права забирати у дітей той час. І у глядача насолоду спостерігати цих дітей на сцені.
0: За високу виконавську майстерність, вагомий колективний внесок в розвиток театрального мистецтва, формування національної свідомості підростаючого покоління та з нагоди Міжнародного дня театру.
2: Щиро дякую за визнання нашої скромної праці на благо Коростенської громади. Дякую своїм дітям, їх батькам. Будемо працювати далі. Користуючись нагодою, я хочу подякувати цьому прекрасному оркестру. Ви знаєте, досконалість, естетичний музичний смак, професіоналізм. Ви просто піднімаєте сьогодні нас на крилах музики. І мені здається, чи то я в Одеському оперному театрі, чи в Київському, чи де я, але ми на Коростенській сцені. І ви сьогодні показуєте такий клас духовний, музичний. Ви даєте нам усім приклад, як треба рости, рухатись вперед і вище. Щиро-щиро вам дякую. Велика насолода. Я думаю, всі мене підтримують.
1: Yeah. у нас є ще режисер театру, креатив. Я запрошую Валентину на сцену.
3: Дуже дякую за цей чудовий сюрприз. Я хочу перш за все подякувати цьому неймовірному оркестру, талановитому диригенту і всім присутнім за це свято, справжнє свято музики. Я хочу привітати всіх своїх колег, театралів з наступним Днем театру. Перш за все, свій колектив «Народний театр «Креатив», який я безмежно люблю. А також театр на території Древлян, наші колеги. Вітаю вас всіх, тому що театр – це місце, де живе душа, де ми відпочиваємо. Це, напевно, щастя бути тут, творити сьогодні для вас. Дякую всім.
1: Дякую всім за увагу і слава Україні.
0: Нашу музичну подорож ми продовжуємо гімном вдячності тим, хто підносить нас над собою. «You raise me up» – один з найемоційніших номерів вечора. Музика, яка піднімає буквально і духовно.
4: Нагадуємо, ви слухаєте концерт зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Вілошицького.

Ось така вона, французька романтика від поля моря. Ніжна мелодія дитячої примхи, що живе в кожному з нас. Після цієї мелодії хочеться вибачитися перед усіма колишніми, подарувати їм квіт. А зараз до вашої уваги рок-класика «Smoke on the Water» Deep Purple. Риф, який знає навіть той, хто рок не слухає. Наш оркестр грає так, що аж дим іде з труб. Творчість, що народжується навіть з вогню. Deep Purple – «Smoke on the Water».

«Червона рута» Володимира Івасюка вже стала класикою української естради. Це пісня, яку не виконують, а проживають. Вічна українська мелодія кохання прозвучить у виконанні солістів оркестру Олега Мельниченка та Олександра Вербила.

Ну, не знаю. Якщо після цієї пісні ви не згадали про кохання свого життя, перевірте, чи є у вас серце. Синт-поп 80-х в оркестровій обробці. Sweet Dreams. Після цього номеру мрії будуть дуже солодкими, а сни – танцювальними.

Король поп-музики живий. Білі Джин. Оркестр намагатиметься повторити місячну ходу Майкла, сидячи на стільцях. Слухаємо легендарний грув, що ніколи не старіє.

Пісня «За Україну» Олександра Пономарьова. Щирий і потужний твір, присвячений нашій землі. Це подяка, віра і спільна молитва, яку оркестр грає з усією душею. Соліст Олександр Вервило.

Дякуємо Збройним силам України. Підтримуємо благодійність і донатимо на потреби армії. Увага! Зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. The final countdown. Після цього здається, що зараз стартує ракета. На Москву, на жаль, не полетить, а от настрій точно вгору. Енергія, що заряджає на перемогу. Юре, the final countdown.

зразковий естрадний оркестр Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Це не просто партитури, інструменти, виконавці. Це серце, що б'ється в унісон з вашим серцем. Це душа, що звелучує, підносить і надихає. Дякуємо кожному і кожній. Музикантам, співакам, керівникам. Зінаїді Собченко. Олександру Можу. За цей теплий вечір, за цю неймовірну музичну подорож. Дякуємо за оплески, за кожну гривню, яка буде спрямована на підтримку українського війська. Пам'ятаємо, якщо завтра стане сумно, згадаємо сьогодні, і у вашому житті зазвучить гарна мелодія. А все інше не має значення. Слава Україні!

Шановні радіослухачі, ви прослухали запис концерту зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького, який відбувся напередодні Дня театру.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського-Франка до перехрестя Грушевського-Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару човунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Отже, завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня.
3: У Коростені тимчасово не рекомендується купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання до покращення показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
2: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та М'ясо.

0: загинули троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком.
1: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також досягнуто домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
0: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
1: У Коростені стартує стажувальна програма для молоді «Громади». Взяти участь можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 23 років. Програма проходитиме з 20 по 31 липня у виконавчому комітеті Коростенської міської ради. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з міським головою та його заступниками, а ще практичні воркшопи, а також знайомство з роботою органів місцевого самоврядування та можливостями для молоді. Отже, реєстрація на участь триває до 15 липня включно. Організатори зазначають, що стажування стане чудовою нагодою отримати новий досвід, знайти однодумців і більше дізнатися про роботу міської влади та розвиток нашої громади.
2: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

і на душі маже. Діаманти зі скла нікому не скажемо.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Головні новини тижня на Коростень ФМ.
1: У центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського Франка до перехрестя Грушевського Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару човунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Отже, завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня.
2: У Коростені тимчасово не рекомендується купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання до покращення показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
1: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. Отже, за словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
2: Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кушнерчук. За його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 – через коротке замикання електромережі, 10 – через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинули

0: роботи ради.
1: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
0: У Коростені стартує стажувальна програма для молоді «Громади». Взяти участь можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 23 років. Програма проходитиме з 20 по 31 липня у виконавчому комітеті Коростенської міської ради. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з міським головою та його заступниками, а ще практичні воркшопи, а також знайомство з роботою органів місцевого самоврядування та можливостями для молоді. Отже, реєстрація на участь триває до 15 липня включно. Організатори зазначають, що стажування стане чудовою нагодою отримати новий досвід, знайти однодумців і більше дізнатися про роботу міської влади та розвиток нашої громади.
2: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-8680.
0: Реклама на Коростень FM.

Отже, саме сьогодні, 25 червня, у світі відзначають День кольорового телебачення, тобто технології, яка свого часу кардинально змінила наше сприйняття інформації, розваг та навколишнього світу. Отже, ви знаєте, на сьогоднішній день важко уявити життя без кольорового зображення на екрані. Ми щодня дивимося новини, спортивні трансляції, фільми, концерти та телепередачі, навіть не замислюючись над тим, що ще трохи більше, ніж півстоліття тому, більшість людей бачили телебачення лише у чорно-білому форматі. Історія кольорового телебачення розпочалася задовго до його масового поширення. Перші експерименти з передачею кольорового зображення проводилися ще на початку ХХ століття. Вчені та інженери різних країн намагалися знайти спосіб передати не лише форму предметів, а ще й їхні природні кольори. Це було непростим завданням, адже технології того часу були досить обмеженими. Перші успішні розробки з'явилися десь у 1920-х років. Одним із піонерів саме телебачення став шотландський винахідник Джон Лоугі Берт, який проводив експерименти з механічними системами передачі зображення. Саме ось його досліди заклали основу для подальшого розвитку самого телебачення. Проте справжній прорив стався вже десь після Другої світової війни. У 1953 році в США була офіційно затверджена система кольорового телебачення NTCS, яка стала першою загальнодоступною технологією кольорового мовлення. Саме ось цей рік багато хто вважає початком ери кольорового телебачення. Спочатку кольорові телевізори були дуже дорогими. Далеко не кожна родина могла дозволити собі саме ось таку покупку. Багато людей збиралося у сусідів або в громадських місцях, щоб подивитися кольорові трансляції. Для багатьох це було справжнім дивом техніки на той час. Згодом всі ці технології вдосконалювалися, виробництво ставало дешевшим, а кольорові телевізори поступово з'являлися у все більшій кількості домівок. У 1960-х та 70-х роках кольорове мовлення почало активно поширюватися у країнах Європи. На території України кольорове телебачення також стало важливою подією. Ще в 70-х роках дедалі більше сімей отримували можливість дивитися передачі у кольорі. Для багатьох людей купівля кольорового телевізора була великою сімейною подією і взагалі предметом для гордості. Цікаво, що перші кольорові телевізори були досить громіздкими та важкими. Вони займали багато місця, а якість зображення була далекою від сучасних стандартів. Проте навіть це не заважало людям захоплюватися новими можливостями техніки. Поява кольорового телебачення значно вплинула і на розвиток журналістики та засобів масової інформації. Репортажі стали більш емоційними та переконливими. Глядачі могли краще відчути атмосферу людей, а ще побачити деталі, які раніше губилися у чорно-білому зображенні. Особливо важливим кольорове телебачення стало для спортивних трансляцій. Уявіть собі футбольний матч без кольору. Глядачам було значно складніше розрізняти команди та орієнтуватися на полі. Кольорове зображення зробило перегляд спорту набагато цікавішим, а ще комфортнішим. Не меншого значення, до речі, нова технологія набула для кіноіндустрії та культурних програм. Глядачі отримали можливість бачити справжні барви природи, а ще костюмів, декорацій та мистецьких творів. Ну і на сьогоднішній день телебачення продовжує розвиватися неймовірними темпами. На зміну звичайному кольоровому зображенню прийшли цифрове мовлення, висока чіткість, а ще формати Full HD, 4K і навіть 8K. Телевізори стали тонкими, легкими та багатофункціональними. Крім того, сучасний глядач може дивитися улюблені програми не лише через телевізор, а ще й через смартфон, планшет або ж комп'ютер. Онлайн-трансляції та стрімінгові сервіси суттєво змінили спосіб споживання інформації. Попри це, саме кольорове телебачення стало одним з найважливіших етапів розвитку медіа. Воно відкрило нові можливості для освіти, культури, журналістики та спілкування між людьми. Тож День кольорового телебачення – це гарна нагода згадати, наскільки швидко змінюються технології та як винаходи минулого впливають на наше сьогодення. Адже те, що колись здавалося фантастичним,
фантастикою, сьогодні стало звичною частиною нашого життя. І хто знає, можливо, через кілька десятиліть наші нащадки так само дивуватимуться сучасним телевізором, як ми сьогодні дивуємося першим кольоровим екраном минулого століття.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Отже, гороскоп на неділю. Сьогодні у нас гарний, дуже чудовий і спекотний день. Що вам бажають зірки та радять астрологи саме в цей день? Овни. Неділя принесе заряд енергії та бажання діяти. Гарний день для відпочинку на природі, зустрічей з друзями та нових вражень. Не відмовляйтеся від спонтанних пропозицій.
2: Тельці, а вам зірки радять присвятити день родині та домашньому затишку. Невеликі турботи принесуть задоволення, а щира розмова допоможе зміцнити стосунки з близькими.
1: Близнюки, на вас чекає цікава та насичена неділя, можливі несподівані зустрічі, приємні новини або коротка подорож. День сприятливий для спілкування.
2: Раки, варто трохи сьогодні відпочити від метушні та прислухатися до себе. Неділя підходить для улюблених занять, творчості та відновлення сил перед новим тижнем.
1: Леви, ваш оптимізм буде заразливим для оточення. День обіцяє багато позитивних емоцій, цікавих знайомств і приводів для гарного настрою.
2: Діви, неділя стане вдалим часом для наведення ладу вдома та в думках. Завершення дрібних справ принесе відчуття задоволення та внутрішньої гармонії.
1: Терези, попереду легкий і приємний день, можливі цікаві зустрічі або запрошення на захід. Дозвольте собі трохи більше відпочинку та задоволення саме сьогодні.
2: Скорпіони, а вам зірки радять не поспішати і насолоджуватися моментом. День підходить для сімейного відпочинку, душевних розмов і планування найближчого майбутнього.
1: Стрільці, неділя буде сповнена руху та нових ідей. Навіть невелика подорож або прогулянка подарує натхнення та допоможе вам перезавантажитись.
2: Козороги, сприятливий день для відпочинку та відновлення сил. Не навантажуйте себе зайвими справами. Ближче до вечора можливі приємні новини. Ну, я однозначно знаю, що о 19-й годині я йду на виставу «Пам'ять серця» до Палацу культури сьогодні, тож раджу і вам.
1: Водолії, на вас чекають цікаві розмови та несподівані відкриття. День підходить для спілкування з друзями, творчості та нових захоплень.
2: Риби, інтуїція підкаже правильний напрямок. Неділя буде спокійною та гармонійною, якщо не перейматися дрібничками. Приділіть увагу тому, що приносить радість. Ось такий гороскоп неділя, 28 червня, і ми бажаємо вам, нехай неділя подарує відпочинок, натхнення та гарний настрій перед початком нового тижня.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM. Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського Франка до перехрестя Грушевського Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару човунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Отже, завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня.
2: У Коростені тимчасово не рекомендується купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання до покращення показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
1: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. Отже, за словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
2: Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кушнерчук. За його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 – через коротке замикання електромережі, 10 – через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинули троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком.
1: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також досягнуто домовленостей щодо розробки стратегічного плану

0: Молоді громади. Взяти участь можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 23 років. Програма проходитиме з 20 по 31 липня у виконавчому комітеті Коростенської міської ради. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з міським головою та його заступниками, а ще практичні воркшопи, а також знайомство з роботою органів місцевого самоврядування та можливостями для молоді. Отже, реєстрація на участь триває до 15 липня включно. Організатори зазначають, що стажування стане чудовою нагодою отримати новий досвід, знайти однодумців і більше дізнатися про роботу міської влади та розвиток нашої громади.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: 107.5.
1: Топ тижня.
2: Цієї неділі, 28 червня о 19.00 у Коростені в міському палаці культури відбудеться прем'єрний показ вистави «Пам'ять серця». Калина, Леший, Іванович, Гермес, Дуче, Кот – 6 історій про загиблих коростенців за участю різних рідних воїнів, акторів театру на території Деревлян та студії «Перспектива» режисерки Катерини Скляревської. Тож про пам'ять серця сьогодні в топ-тижня на Коростені ФМ 107.5 поговоримо із нашими гостями. Це Людмилою Каленською, представницею громадської організації «Родини незламних» та дружиною нашого героя Віталія Каленського Калина і Валентиною Петренко, мамою героя Олексія Петренка з позивним Гермес. Вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Вже навіть хвилююся, коли представляла і прем'єрний показ вистави «Пам'ять серця» і вас, тому що вже зрозуміло, що прем'єра буде сильною. Чому? Тому що це історія наших воїнів, ваших рідних, наших вже всіх рідних, тому що вони наші герої, які пішли за Україну. На жаль, які загинули, але в серцях вони у кожного з нас, ну, особливо у вас, пані Людмило, як дружина Віталії, у вас, пані Валентино, як мама єдиного сина Олексія. І сьогодні ви берете участь в цій виставі, в тому числі як актори, долучаєтесь щоразу під час кожної репетиції, переживаєте це заново і заново. І я не знаю, як в неділю ви будете виступати. Я розумію, що це буде все по-справжньому. Ми всі подивимося, хто завітає. І одразу запрошуємо всіх в неділю о 19 годині до міського палацу культури на прем'єрний показ вистави «Пам'ять серця», де і побачимо 6 історій, взагалі, ну, всю виставу режисерки Катерини Скляревської. Пані Людмило, я знаю, що в статті Катерина Леонідівна, коли давала інтерв'ю вже нашому сайту «Коростень Media News», ну і взагалі, так як я є автор однієї з новел про Володимира Візмітіна, я теж деяку історію початку вистави знаю, вона сказала, що ви звернулися до неї особисто від родин незламних, щоб така вистава з'явилася в тому числі в Коростені, хоча, як каже сама Катерина Леонідівна, такої вистави немає взагалі ще в Україні. Тому це буде, я б сказала, такий дійсно прем'єрний всеукраїнський показ. Як все відбувалося? Чому вам ось така думка прийшла саме вистава?
3: Справа в тому, що я трошки почну про громадську організацію нашу «Родини незламних». Ми об'єдналися, родини загиблих, декілька родин об'єднались. І одна з головних цілей цієї громадської організації – нести пам'ять про наших захисників. Ми проводили вечори пам'яті про наших героїв, допомагаємо тим, хто хоче, інші родини проводити ці вечори, щоб могли розповісти, поділитися історіями своїх героїв, своїх рідних, які загинули на війні. От. І об'єднались декілька родин загиблих героїв, і ми працюємо над цим. І ця ідея про виставу виникла в мене, ну, в мене декілька ідей були, які я стараюся потихеньку впроваджувати і робити, ділюся з ними в нашій громадській організації, інші виносять свої ідеї. А стосовно вистави, була така ідея, що у кожній родині є якийсь яскравий, ну, це не якийсь, це життя яскраве, які, наприклад, як у мене чоловік, я тільки згадую ці епізоди, ці наші відпочинки, наші спільні справи якісь, і тому хочеться ділитися цим із мешканцями нашого міста, розповісти ще раз, можливо, хтось його знав на роботі як свого колегу, хтось знав як друга, я хочу розповісти, який він був чоловік, який він був патріот. І хотілося цією історією поділитися з усіма. І була така ідея, що декілька родин об'єднаються, розкажуть свої історії і зробити виставу. Але виставу я собі зовсім планувала не так, тому що я думала, що ми тільки матеріал надамо, а Катерина Леонідівна буде вже з акторами, так як у нас актори, є театральна студія, є студія дитяча, і думаю, вони поставлять по нашим розповідям.
2: Тобто ви не думали, що ви ще будете акторами?
3: Взагалі, не думала і не планувала, і ну, для мене це було якось, як я без освіти, ну, так акторської, скажімо так, я себе не уявляла на сцені взагалі. Але так сталося, що я побачила пост Катерини Леонідівни в Фейсбуці, яку б ви хотіли виставу побачити в цьому році. Це було в лютому місяці. І я зрозуміла, що це мій час і потрібно звернутися з цією ідеєю. Я написала особисті повідомлення пані Катерині, що я би хотіла з вами зустрітись. У мене є ідея. Коротко озвучила, що це за ідея. Хвилин за 20. Мабуть, прийшла одразу відповідь, я готова, давайте зустрінемось.
2: Ви зустрілися.
3: Так, ми зустрілись, поговорили, я пояснила, і Катерина Леонідівна сказала, це для мене велика честь, я готова працювати, шукайте, хто буде, чиї історії будуть. Так почалася праця над виставою в лютому місяці.
2: Я пам'ятаю той телефонний дзвінок від Катерини Леонідівни до мене особисто, щоб я теж долучилася до проєкту. Зокрема, ми об'єдналися з моїми колегами, журналістами. Вони ще й письменники, і художники. Ми це знаємо і Віктор Борисович Васильчук, і пані Оксана Геращенко, і редакторка, моя колега по газеті «Іскоростень», моя керівниця, колись відома журналістка, художниця Катерина Лісова. Ну, і я теж долучилася, і ми почали писати новели. Новели про шість наших історій, родин. Нагадаю, це про Віталія Каленського з позивним «Калина», Володимира Візьмітіна, історія Лєші, Івана Ревчука Івановича, Олексія Петренка Гермес, Євгена Горбатого Дуча та Миколи Білошицького з позивним «Кот». Чому саме ось ці шість історій, шість родин, мама, наречена, дружина, батьки? Як ви їх обирали, ось, пані Людмила?
3: Ну, хотілося, знаєте, так, щоб дійсно були тільки не тільки дружини в цій виставі, а щоб були залучені батьки, тому що батьки також, це для них біль, втрата, і вони багато що хочуть розповісти. Чому саме ці шість історій? З Олександром Візьмітіним ми в одній громадській організації, тобто ми разом, уже я йому сказала, я готовий, була зразу відповідь. Пані Валентина і наречена Дучі, ми познайомились, ми спільно, вони до нас звернулися провести вечір пам'яті, допомогти в честь своїх героїв. Ми знайомі вже були, їм запропонувала. Христина Білошицька, я бачила її інтерв'ю, ви також знімали як дружини, я подивилась і зрозуміла, що вона, ну, якщо вона вийшла, тому що, ви розумієте, багато всі родини хочуть розповідати, коли ми збираємося про своїх героїв, коли ми збираємося одні, ми всі можемо говорити. На загал, на камеру, десь в суспільство виносити,
2: не всі готові.
3: Захоплює дух, і людина не може слова сказати. Тому вже вибирали так, щоб ті люди, які вже готові розповідати, які можуть говорити емоційно, тому так ми підібралися. І одна мама була, запропонувала їй також, вона прийшла з нами, але потім відмовилась, сказала, я не зможу. А ми шість залишилися, і ми...
2: До речі, пані Світлана, дружина Івана Ревчука, вона ще акторка театру на території Древляни, в тому числі буде грати ролі і як дружини загиблого воїна, Іванович, і як акторка театру. Мені здається, їй теж, я не скажу, що легше грати, але ось вона акторка. А як ви дивитеся, як зараз взагалі грають актори саме рідні? Справляються?
3: Справляються. Ми коли... Інколи не заспокійливих, інколи трошки стабільніше, але ми розуміємо нашу мету, те, що ми робимо, і відповідально ставимось до цього, і ми себе беремо, знаєте, затискаємо в такі рамки, що ми маємо це зробити і вийти і розповісти, тому в нас немає іншого.
2: Я не була на репетиціях, тому для мене це теж буде прем'єра в неділю, обов'язково прийду, відвідаю виставу, ну, не відвідати, мені здається, її це неможливо, тому ми ще раз запрошуємо всіх долучатися, донатити, підтримувати наші родини, це їхня пам'ять насамперед, а їхня – це наша пам'ять, тому це дуже важливо. Пані Валентино, згадайте, як до вас, хто звернувся, запропонував і ось ваші враження, що ви подумали, відповіли в той день?
0: Ви знаєте, ми з пані Людмилою дійсно познайомилися з вечора пам'яті, і більше я їм дякую, до речі, за допомогу, що тоді нам допомогли до громадської організації. І потім ми так почали з нею спілкуватися більше тісніше. От і якось це зимою дзвінок від неї. Я б хотіла з вами зустрітися, поспілкуватися. І вона мені озвучила цю саму ідею. Ви знаєте, я раніше не легка така на підйом була. А після загибелі сина я якось швидко почала збиратися. І я зразу відгукнулася. Мені ця ідея настільки запала в душу, і мені дійсно хотілося теж прийняти в цьому участь і розказати про свого сина, який він був. Не всі ж люди знають, який він був. От, і я теж так думала, що це будуть грати актори. А коли нас зібрали і розказали, що це будемо ми там приймати участь, це було дуже лячно якось і все. А чи справишся, а чи ти відповідаєш тій планці, бо це ж на тебе люди будуть як рівнятися. І трошки лячно було. От, ти переживаєш кожну репетицію, воно якось так переживаєш дуже. І на заспокійливих, і все, але ти повинен зібратися докупи, і щоб все було на найкращому рівні. Пройшло.
2: Вашу новелу про Олексія Патренка, Гермеса, писав Віктор Борисович Васильчук. Як ви співпрацювали?
0: Так.
2: Як новела взагалі?
0: Новела дуже потужна.
2: Я сподіваюся, що ми їх почитаємо ще десь.
0: Так,
2: можливо,
0: таке в задумках.
2: Якийсь збірник буде, і буде теж дуже цікаво всім ознайомитися.
0: Дуже потужно. Я плакала дуже, коли він мені її надіслав. Мене, як вам сказати, прямо не могла зібратися докупи. І він чекав дзвінка, він там спілкувався, як дівчатка мені розказували, приніше, щоб дівчата почитали. І він каже, щось пані Валентина не телефонує, мабуть, їй не сподобалося. І потім він написав, що я не дізнала. І я вже потім зателефонувала і подякувала. Дуже потужно.
2: Який епізод буде на сцені про Олексія? Про що новела? Я знаю, що там
0: новела.
2: Точно лелеки, тому що ми з вами у виклику долі, коли зустрічалися, ми теж цей епізод обговорювали, але все ж таки в художньому плані і в плані театральному.
0: В театральному там дійсно пов'язаний епізод з лелеками, а потім уже як Олексій дорослий, він вибрав Азов, і як він йде до Азову.
2: Хто такий Олексій Патренко? Для тих, хто, можливо, не слухав «Виклик долі», «Гермес», ще є в повторах, можна обов'язково зайти на Spotify, набрати «Коростань FM», там є всі наші радіопередачі, в тому числі і «Виклик долі» в нас там є, переслухати ще раз, але все ж таки ми з вами зустрічалися в березні,
0: так,
2: у день народження Олексія, і розповідали про це. Розкажіть коротко, як він долучився до війни?
0: Це мій син єдиний. Він своє рішення довго виважував, поки він прийняв його цілком. Він до цього готувався і мене готував, тільки я по початках не могла зрозуміти, що відбувається. От, і коли почалась війна, він зразу купив бронежилет. Купив каску, в нас все лежало. За певних обставин він з самого початку не пішов, були дуже вагомі причини. Але згодом я бачу, що він дуже почав готуватися фізичною підготовкою. От, і у грудні, це, як казала, це доленосна якась така дата і рішення, у середині грудня 23-го року, він приїхав і каже: «Мамо, я тобі, ти тільки не хвилюйся, маю щось дещо важливе сказати. Я йду до Азову». Ви розумієте, це ж, ти розумієш, хто таке, що це таке Азов? Це дуже важливий підрозділ, один із найкращих підрозділів, 12-та бригада Азов. Я прийшов співбесіду. Для мене це був цілий ступор, я тоді 2 дні не розмовляла, але я його прийняла, вибір. Я розуміла, що я ж повинна це ж мама, і я повинна його підтримувати і бути йому тилом тут. І він каже мені, ти ж розумієш, що каски, бронежилет, вони чекали свого певного часу. І от я йду, і він в грудні пішов до Азову, і вже 17 грудня в нашого тата якраз день народження. От, і він уже був в частині.
2: Телефонні дзвінки, безсонні ночі.
0: Да, безсонні.
2: І, на жаль, ми розповідали про те, що ви відчували, що з ним щось трапилося, коли поверталися з роботи додому. Вам аж серце розболілося. Як він загинув? Нагадайте, Олексій.
0: Він загинув 28 травня. Без 10:04. Від удару гіпідрону. Я це відчула зразу, що щось сталося, біда. Зійшла з маршрутки і дійшла якраз туди до нас, до клубу. І мені зле стало. Я впала просто, піднялася і не зрозуміла, що сталося. І потім почала не своїм криком кричати. І відчула, що щось сталося, якась біда прийшла додому. І в телефоні без кінця, в телефоні ж ти ж дивишся, що він, був ще в мережі, без 15:41 він останній раз був в мережі, телефон його, а потім через кожну годину не виходив. І я ледь ніч перечекала, кожну годинку ти ж дивишся в телефон, а його немає. Потім Льошині нареченій зранку зателефонувала, та й кажу, Влада, тобі Льоша не телефонував? А вона ні, і ми почали вже... вона вийшла на зв'язок, і вона вже знала, а я офіційну версію мені тільки повідомили у неділю аж. Так, Олексій, кому не стало?
2: 28 травня 2024 року.
0: 25-го року.
2: 25-го року.
0: Так, в цьому році була річниця, приїжджала хорунжа служби, побратими Льошину, якраз було відкриття алеї, і вони всі приїжджали з Донбасу, і хорунжа служба, я їм за це дякую. І от, як пані Людмила каже, може, хто не знав, який він був, Віталік її, щоб люди побачили, який він був в дійсності. І мені дійсно теж так хочеться, як його побратими сказали, таку цікаву річ. Ми, каже, не знаємо, пані Валентина, який Льоша був в цивільному житті. Ми знаємо, який він був нас побратимом. От, і вони теж будуть, я надіюсь, хорунжа служба має приїхати. От, я хочу, щоб вони побачили, який він був в цивільному житті.
2: На виставу, так?
0: На виставу, так.
2: Нагадайте, чому Гермес? Тому що епізод теж у вас лелекі, але ось з позивним Гермес. Ми згадуємо.
0: Гермес Олексій, історик. Він дуже закінчив Національний університет Драгоманова, історичний факультет. І з самого дитинства дуже любив історію і вибрав історичний факультет. І його персонаж пов'язаний з історією. Він швидкий, розумний, невловимий. І він як поєднання двох світів. Минуле, яке він пам'ятав, і майбутнє, за яке він боровся.
2: Пані Людмила, Калина, ваш епізод писала Оксана Геращенко. Mm-hmm. Який епізод взагалі називається? Тому що Калина – це позивний вашого чоловіка Віталія Каленського. А епізод як?
3: Епізод, скоріш за все, я би назвала, мабуть, щасливий шлюб або щасливе подружнє життя, тому що
2: щасливі моменти так, ваше
3: ті, які ми які в моїй пам'яті
2: вони, мабуть,
3: завжди
2: були кожного дня.
3: Вони були, звісно, так, тому що Віталік він настільки був щиро міг дружити, любити, бути поруч. Ми були, знаєте, як я розповідала, я навіть якщо продукти купувала, то ми це обговорювали. Тобто ми один без другого.
2: Ви були одне ціле.
3: Ми жодного разу ніхто ніде не відпочивав один без одного. У нас розлука була тільки коли в 14-му році перша мобілізація, Віталік пішов рік, і потім це коли вже почалось повномасштабне вторгнення. За 25 років ми жодного разу ніде один без одного не були.
2: Згадайте той день, коли ви його відпустили на війну під час повномасштабного вторгнення, як це відбувалося? Як Віталій Каленський з позивним Калина став в ряди наших воїнів?
3: Справа в тому, що Віталік уже з осені 21-го року, у нас були розмови, він говорив, що буде війна. Буде війна, вони на це його слова, які він говорив, вони на нас нападуть.
2: Ви вірили в це?
3: Не хотілося вірити, але я довіряла йому, тому що він був, перша мобілізація, він бачив це все страшне. І він говорив, що це вони не зупиняться. Їм не Донбас потрібен, їм потрібна вся Україна, і ми тут як рабство, щоб були, щоб ми працювали і все, щоб ми не були господарями на своїй землі. От. Тому про це розмови у нас в сім'ї були, я ж кажу, ще з осені 21-го року. І Віталік, коли приїхав з АТО, з ним був наплічник, і цей наплічник, він у нас вдома лежав досить довго, майже рік. І періоди, коли такі важкі, він спостерігав за діями на цьому, на фронті, що твориться, і періодично він, я піду до хлопців, я тут не можу, я піду. Ну, так сталося, просила, він не пішов другий раз, в 15-му році не повернувся, пішов на роботу, начебто все було вже більш-менш, я сподівалася, що це все залишить нас, і він так емоційно все, начебто було, працював, все добре. І потім я цей рюкзак взяла, винесла на дачу і заховала, щоб він не тригерив ні мене, ні його, і він був схований, він тільки був якось запитав, де мій наплічник. Я відповіла, що він на грозі, вона його викинула на смітник. І все, більше питань не було, і цих розмов ми не піднімали. І коли Віталік прийшов 22 лютого з роботи, він вже дивився ці всі новини, що твориться, прийшов 22 з роботи, він працював в податковій, і одразу питання, Люда, де мій наплічник? Тобто він розумів, що я ж його не викинула. Ми пішли на дачу, він передивився всі речі, що там у нього було складено, аптечку.
2: За два дні до повномасштабного вторгнення, так?
3: Він почав аптечку складати, шукати медикаменти, все, що собі готувати. Цей наплічник уже стояв. І 22 лютого, 24-го, це ж війна, 22-му році почалась повномасштабно. Вранці ми спали вже, начебто, ну, дзвонять друзі, о 6-й, пів 6-ї ранку почалась війна. Віталік, да ну. Коли дивимося, включаємо телевізор, почалась війна. Віталік одразу поїхав, заправив повний бак машину. Мені сказав, щоб я їхала до доньки у Львів. Машину забирала і їхала, а я йду в військкомат. Я дуже просила, його, щоб поїхали разом, бо нам треба було речі до доньки завезти у Львів. Поїхали разом, завеземо її, і ми ввечері повернемось, і ти потім підеш. І знаєте, до цих пір він, ну, взагалі такий був, як сказав, він був, знаєте, можна було інколи переконати, якщо щось потрібно десь, але в деякі періоди я бачила по його, ну, 25 років прожили, вже ж людину знаєш, і якщо сказав так, то вже не варто ні переконувати, ні просити, це вже буде так, так, як він сказав. І я його стою в коридорі, прошу, кажу, ну, поїхали разом, з'їздимо, швиденько вернемось, і все, що ж тут до Львова, ми пізно ввечері будемо вдома. І ти погляд, Люда, все. Він більше не пояснював нічого. Я зрозуміла, що він зі мною не поїде. Поїхала я у Львів, він пішов одразу у військ.
2: Незважаючи на те, що ви постійно одне ціле разом, так. Все одно в нього така ось своя
3: так.
2: Думка.
3: Ну, він, так.
2: Він як справжній чоловік так вирішив.
3: Це обов'язок, і він має. Я маю це зробити, і все. Це не обговорювалось навіть.
2: Де він воював?
3: Віталій був спочатку у нас в місті рота охорони. Він був командир відділення, заступник командира взводу, тому що з великим бойовим досвідом після першої мобілізації. І в місті, коли орки наступали із Білорусі, ніхто ж не розумів, що як буде, вони почали тут фортифікації будувати, все, Віталік відповідав, ну, більше, як правильно що зробити, як правильно потрібно побудувати блокпост, як заїжджати, як виїжджати з блокпосту, ці всі. От, він був тут і був в Італії до 11 лютого 23-го року тут в місті. Коли орків з Києва вже відігнали, їх почали, хлопців вже тут стільки не потрібно було військових, їх потихеньку всіх відправляли в різні частини. І Віталій завжди мені говорив: Люда, я тут не буду постійно, прийде час, коли я поїду. Хоча захворювання і купа всього, але я розуміла, що він поїде. Але ж, знаєте, надіялась, сподівалася все рівно. І тут він на початку...
2: Що передумає?
3: Так, ну і думаю, можливо, щось зміниться, можливо, їх не будуть, можливо, ця війна, нам вже ж так, як розповідали, 2-3 тижні, швидко, і все так. Швидко буде так. І Віталій на початку лютого приходить, каже, я їду. Я їду, і все. І 11 лютого ми вже почали збирати речі, і Віталій поїхав, 110-ту окремо механізована бригада, вони поїхали спочатку в розпреділчий центр, де їх там всіх збирали, потім приїхали 110-та бригада, Віталій потрапив туди. І під Авдіївкою одразу. Вони були там, спочатку були злагодження, було трошки, поки він, от, і він старший сержант, якби також багато досвіду. І знаєте, таке була, ми вдома з донькою говорили, що дуже великий бойовий досвід, сподіваємося, що Всевишній вбереже його, і він повернеться живим. Це, жаль, так сталося.
2: Ви пам'ятаєте той день, коли дізналась?
3: Так, цей день не завжди. Так, цей день завжди в думках. І ми розмовляли, Віталій мені позвонив в четвер, 27 квітня.
2: І який рік, нагадайте?
3: 23-й. Він зателефонував, я якраз прийшла з роботи. Вже відпочивали, він зателефонував. Коротка розмова була, хвилин 5, можливо. І він каже: ти відпочивай, ти вже втомилася. Завтра я прийду з роботи, тому що вони коли їхали на позиції, він завжди казав, я йду на роботу. А от я завтра прийду з роботи, я тобі завтра зателефоную. Так, це була наша остання розмова. П'ятницю він не подзвонив, я розуміла, що він мав повернутися з позиції в п'ятницю. В обід немає дзвінка, ввечері немає, і вже я почала в суботу зранку телефонувати в частину, мені нічого не говорили, спочатку сказали, все добре, він на позиціях, чекайте, повернеться. Повідомили, прийшли офіційно вже в понеділок. Додому сказали,
2: це були осколки, чи дрони, чи хвиля вибухова?
3: Це була вибухова хвиля, і не вибухова, це було пряме попадання не в окоп, де вони були. Їх було четверо в окопі на той момент, Віталій загинув один. Троє поранені, Віталій, так як мені потім прислали частини слідства, проводили, я читала ці всі документи. Віталій загинув один від прямого влучення, в нього вся спина була посічена, голова побита, ззаду все було.
2: Вічна пам'ять кожному нашому герою, вашому чоловіку Віталію, вашому сину Олексію. А чому пані Людмило Калина? Від Калинський? Чи він, можливо, Калина десь у вас росла на дачі?
3: Цей позивний в нього вже там в 110-й бригаді з'явився, коли він туди приїхав, і він мені скидав відео, де вони на навчаннях просто виїжджали, і у мене є це відео. Там, звісно, вони всі біжать просто здалеку, коли вони з БТРа вискакують. Я знаю, де він, тому що він мені сказав, який він виходить от по черзі. І каже, у мене позивний Калина. Я запитала, Віталік, чому Калина? Ну, хлопці так сказали. І вони подивилися, ну, не знаю, каже, можливо, Калинський, хлопці сказали, хай буде Калина. Віталій каже, ну, хай буде Калина.
2: Калинський, Калина.
3: Так, каже, мені подобається.
2: Це. Все українське, так. Все рідне, наше. 6 історій, 6 епізодів вже побачите ви в виставі «Пам'ять серця», яка відбудеться саме цієї неділі, 28 червня о 19 годині в міському палаці культури. І там будуть саме 6 історій наших воїнів-захисників. Вже 2 історії ми розповіли. Повіли майже, але не дуже. Все ж таки, я б хотіла, щоб пані Валентина нагадала, вона розповідала нам раніше в радіопередачі, але хто не слухав, можливо, дізнається зараз, все ж таки, з чим асоціюються лелеки? Вони прилітають ще до вас, тому що Олексійко дуже чекав на них. Розкажіть, чому?
0: Так, вони прилітають. Кожної весни вже, ну, зараз я вже їх чекаю, і для мене це велика радість, коли вони є. І ви знаєте, от один лелека весь час живе у мене на криші, на хаті, я вранці прокидаюся, я з ним вітаюся, я вже його Олексійко називаю, і він сидить на криші. І вечором я з роботи приходжу, і він теж сидить. І, до речі, сьогодні я на передачу йшла, і лелека поряд летів. От він летів поряд, Так, і мене лелеки весь час от супроводжують.
3: Ми на кладовище приїхали.
0: Ми на кладовище, до речі, ми після репетиції, я кажу, люди, давай з'їздимо на кладовище, до хлопців сходимо, до Віталіка, і ми тільки приїхали на кладовище, вийшли ми з машини, я кажу, Люда, подивися, лелека полетів. І лелека був, розумієте, і я так розумію, це душа мого сина. Це лелеки, це символ України, це ж птахи, і це воно таке поєднання, ну, це таке як надбання наше, чи як їх, мені здається, їх нігде більше немає, тільки в Україні вони є. І вони дійсно до рідної домівки, якщо вони повертаються, значить і в нас повинно в Україні бути, і війна повинна закінчитися, ми це віримо, що воно...
2: І мир,
0: да, і
2: повернеться
0: мир,
2: до нашої країни.
0: Так.
2: За що гинули і гинуть наші хлопці, продовжують гинути. Сподіваємося, що це все завершиться і життя збережеться тих, хто зараз в окопах, тих, хто побратимів, в тому числі і Віталія, і Олексія, хто продовжує воювати і захищати нашу територіальну цілісність. Повернеться мій рідний брат, я теж дуже цього чекаю, звісно, з мамою, з цією родиною. Тому це буде найщасливіша мить. А сьогодні про ваших рідних, це вже буде пам'ять в наших серцях, і в тому числі, яка буде передана цією виставою. Пані Людмило, ви з Оксаною Геращенко співпрацювали, всі ми знаємо це, і журналістка, і письменниця, і поетка, теж я добре її знаю, моя гарна знайома. Пані Оксана, вона дуже гарно пише, вона відчуває кожну історію, передає її дуже гарно в художньому стилі. Яка ваша історія? Саме про що ви писали?
3: Ми, коли прийшли на зустріч, нам Катерина Леонідівна сказала, що ми прийшли спочатку розповідали, і Катерина Леонідівна запросила, сказала, що будуть письменники, журналісти працювати, тому що потрібно написати новелу, потім по цій новелі ставити вже епізод у виставі. Ми, коли прийшли, я прочитала свою історію, вибрала той момент з нашого життя, наш відпочинок. Ми дуже любили відпочивати на природі. Завжди, якби не втомилися, донька навіть каже інколи, мам, ви так працювали, ви після роботи, коли у вас часу вистачало? Ви ще встигали десь поїхати, покупатися, погуляти, і діти весь час з нами були. Ми з ними і в квачаю вишибали ці всі ігри. Тобто ми так не приїжджали, діти, ви собі діть робіть. Ми всі разом гралися, і поки вони росли. От, і оцей епізод такий, я описала його, один з наших відпочинків. І коли я прочитала, всі сиділи, Оксана Геращенко одразу сказала, я беру ваш епізод, я вам буду писати. І дійсно вона написала так, досить, мені здається, навіть і швидко, я думала, може це довше буде. Але коли вона мені скинула, відправила, я почитала, настільки емоційно, настільки слова підібрані, настільки все викладено в думках тих, що я так не думала, але я не могла сформулювати, не могла це все скласти. Дуже гарно, я дуже-дуже вдячна, і все професійно так і є. І за честь, що з нами працювали такі люди, і працюють, і підтримують. Тобто розумієш, що твоя ідея, але не треба соромитись, не треба боятись, потрібно говорити про це. І завжди тебе підтримують, тому що є багато людей, які хочуть допомагати внесенні пам'яті про наших героїв.
2: Нагадаємо ще про інші 4 епізоди. Коротенько, звісно, не будемо розказувати про все, що всі прийшли в неділю на виставу, але коротенько нагадаємо, все ж таки, це ще буде епізод про Івана Ревчука Іванович, так? Пані Світлана буде теж задіяна, його дружина. Що ви скажете, їхня історія? Коротенько, про що буде?
0: Ну, там історія про Світлану Івана, вони ж познайомилися в театрі ще з юних років, і так, оце вони і одружилися, і разом грали, і Світлана ж грала княгиню, і в неї є така там, як доленосна, як рядки такі є, як вона вже як князь загинув, і вона говорить, що ну, можна я своїми, я не театрально не скажу, так що вона вже так, що вона вже вдова, і це виявилось, як ото типа пророчі ці слова, і вона весь час чекала ж дзвінка від Івана і все. А потім, як дівчатка говорять, що потім написали в групу, що його вже немає. От це така ну, історія, от, як все життя майже в театрі пройшло, про кохання, про все, ну, дуже така.
2: Дуже щемлива.
0: Да, щемлива і, да, дуже така.
2: Про Володимира історія. Візьмітіна. Леший буде грати також його тата, тата, так? Олександр буде задіяний разом з дітками, з перспективи. Так. Це вже наша з Олександром історія. Тому теж можете прийти, подивитися, тому що дійсно ми знаємо, що Олександр працює в бардах.
0: Так.
2: Від нашого утосу, там гарна природа, будиночки, річка, і туди дуже часто приїздив відпочивати його син Володимир до тата, як він проводив там час, як, ну, ви все дізнаєтесь, як історія писалася, як приїхали дітки, так, історія, хто такі Леші, чому Леші, як він там ховався між деревами вночі, ніхто не міг побачити, але насправді, що він дуже відповідальний, і людина, яка завжди була за побратимів, з побратимами, завжди відчував тривогу, але йшов вперед, і в нього теж дуже складна історія, дуже така велика боротьба, війна, і, на жаль, його сьогодні немає з нами. Він дуже хороший хлопець. Я коли писала цю історію, я спілкувалася з Олександром, я читала дуже багато вирізок з газет, писали про їхню бригаду, все можна дізнатися, я думаю, буде опубліковано. Я ознайомилася з його і життєвим шляхом, він дуже класний був і спортсмен, активний, його друзі дуже любили, і як він пішов воювати, як він загинув, дуже багато було все опрацьовано, передано. Дуже хороший хлопець, тому їхню історію Лєшого дізнаєтеся теж. Ну і також буде ще це про Миколу Білошицького кот, так? Угу, Катерина Лісова так. писала.
3: Катерина Лісова писала, так, там задіяні дружина і двоє донечок у них. Вони будуть розповідати свою історію про свого чоловіка, про свого тата, який він був. Також дуже-дуже щемливо, і на сцені будуть ці дівчатка маленькі, тому приходьте. І історія дочі з нареченою Оленою. Олена наречена буде на сцені, і дочі загинув в Оленівці.
2: Так, ми знаємо цю історію, Олена Шинкарчук, вона теж була в нас в ефірі, ми з нею теж спілкувалися, яке було велике кохання, і в Олени в серці воно буде назавжди, вона підтримує його батьків, Євгенія Горбатого, не стало Жені, дуже підтримала його Олена, цю історію всі знають, теж Азову, те, що сталося, і їхнє кохання, на жаль, обірвалося, але вона несе його шлях.
0: Наскільки так, вона молодець велика. Молодець.
2: Тож, вона несе такий його приклад, шлях, несе скільки приклад. Вона брала участь в мітингах, скільки в різних громадських організаціях, вона завжди дотична, підтримує тих, хто не знає, де рідні, де, де чоловіки, де сини, тому молодець Олена. Ну і всіх взагалі молодці, хто бере участь у виставі, і ми вже побачимо в неділю ці історії. Як взагалі ось ви були на репетиціях? Як взагалі вам ось Катерина Леонідівна, пані Людмило, ваш задум? Як втілюються перші враження? Звісно, враження прем'єри, вистави ми всі самі побачимо, коли завітаємо, будемо про це більше говорити. Я думаю, будемо писати у Фейсбуці, сторіси виставляти. Я думаю, буде дуже багато вражень всіх, коли завітають, але ваші перші ось все ж таки.
3: Хочу подякувати Катерині Леонідівні. Дуже щира, відповідальна людина, і настільки в неї тактовно вона вміє тобі пояснити, як ти маєш це висловити, як ти маєш сказати цей вислів, з якою інтонацією, як ти маєш стати. Ну, настільки дуже легко, тому що навіть немає, знаєте, хвилювання є від того, що я не вмію, я переживаю, але Катерина Леонідівна, вона завжди підтримує, все вийде, все буде добре, в тебе все вийде. І дуже-дуже...
2: Вона живе з кожним із вас, з вашої історії. Так. А як актори театру на території Трівлян, дітки з студії «Перспектива»?
0: Ой, вони всі стараються, вони такі молодці, діти, вони ж, ну, свої емоції грають. І це воно настільки, знаєте, правдиво це все. І актори, всі відповідають ідеально, на репетиції всі приходять, хіба що тільки, які важливі там є причини, що відсутні, а так усі. І це вже така, знаєте, велика потужна команда. Да, і велика сім'я, і ми дуже їм всім вдячні, що вони відгукнулися, можливо, ж у людей свої є справи, але не всі з таким відповідальністю до цього відносяться. От, і ми дуже вдячні, що є в нас і Катерина Леонідівна, і театр, що от нам прийшов, ну, як... відгукнулись на це прохання велике, і ми думаємо, що повинно все получитися. Щоб...
2: Що відважилася, да, взятися за таку за це справу,
0: дуже складна праця, велика.
2: Це складна, дійсно, велика відобразити праця. І все це в театральній п'єсі, це дуже складно, так, адже це історії живих людей, це не вигадані історії, це не з романів, написаних, перечитаних, і вже ці письменники не будуть бачити, як їх вже поставили на основі їхнього роману чи твору цю п'єсу, а це люди, які живі, вони беруть участь у виставі, вони так знають кожну історію, і це дуже складно, тому дуже велика вдячність Катерині Леонідівні, театру на території Древлян, студії «Перспектива», кожному з вас, хто долучився, хто писав, але і не тільки ці люди дотичні. Я читала в групі, у нас є група «Вайбереш», так, де ми всі спілкуємося, теж дуже багато, і бібліотека наша центральна, так, допомагає, дівчата. Я дивлюся, там інші такі наші відомі люди. Хто ще дотичний, хто ось з вами співпрацював? Тому що це ж і відео, це ж і фотографії, це ж звук, мабуть.
0: Олена Миколаївна. Нам допомагає відео.
2: Олена Миколаївна Кучер, так, да, теж ми її добре знаємо.
0: В неї така дуже, ну, потужна праця, вона стільки праці приклала, особливо моє відео, декілька разів. І вона на зустріч каже: ви не переживайте, пані Валентино, все буде добре. І вона нам всім зробила відео, і наш, ну, як ці всі історії через себе пропускає, це теж дуже, ну, треба і витримку мати, і все, і серце велике мати, свою працю з таким, знаєте, робити. Бути з такою відповідальністю.
2: Всі ми знаємо Олену Кучер, це наша і педагогиня 10-го ліцею, і акторка, так, театру на території Древлян, дуже така, ну, дуже гарна жінка. І всі ми її знаємо. А хто ще?
3: Любов Леонідівна. Що...
0: Любов Леонідівна, вона грає Колесник, грає мене маму. Дуже потужно, мені дуже подобається. От, і ми так спілкуємося, якось як одне вже ціле, наче, розумієте, от, вона так грає, наче це я там, і ти дивишся, і все це якось переживаєш.
2: Костюми, декорації.
3: Костюми, декорації, світло, фотограф був, приходили фотосесія в нас.
2: Ціла велика команда, це і бібліотека, це і палац культури, і відділ культури, і вся громада, тому... Запрошуйте.
3: Так, запрошуємо всіх. По-перше, хочу подякувати всім, хто дотичний до створення цієї вистави, хто дотичний до проведення цієї вистави. І дуже-дуже щиро дякую всім за підтримку, за розуміння. І запрошуємо всіх відвідати прем'єру нашої вистави «Пам'ять серця», яка буде... Це перша вистава, мені здається, в Україні, яка на реальних історіях. І, знаєте, був один глядач в залі на репетиції і не повірив, що це родини. Він думав, що це всі актори. Це каже, що рідні грають на сцені. Так. Катерина Леонідівна каже, так, це мама, це дружина. Він каже, я би в житті не подумав, що так можна. Тому дуже-дуже дякуємо і запрошуємо на прем'єру нашої вистави 28 червня о 19 годині міський палац культури імені Шевченка.
2: «Пам'ять серця» запрошуємо на виставу, і говорили ми про це в топ-тижні з нашими гостями Людмилою Каленською та Валентиною Петренко. Дякуємо вам.
0: Вам дякую. Дякуємо вам.
1: Топ-тижня.

пішов незбаримо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського Франка до перехрестя Грушевського Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару човунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Отже, завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня.
3: У Коростені тимчасово не рекомендується купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання до покращення показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
2: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. Отже, за словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
3: Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кушнерчук. За його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 – через коротке замикання електромережі, 10 – через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинули троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком.
2: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також досягнуто домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
3: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
2: У Коростені стартує стажувальна програма для молоді.

0: Ти новий досвід, знайти однодумців і більше дізнатися про роботу міської влади та розвиток нашої громади.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: актуально.
1: У центрі користення триває масштабне оновлення каналізаційної мережі. На вулиці Грушевського працівники комунального підприємства «Водоканал» виконують капітальну заміну аварійної ділянки колектора, який експлуатувався десятки років та вже не відповідає сучасним потребам міста. Чому виникла необхідність проведення цих робіт, які переваги матиме нова мережа для мешканців та коли планують завершити реконструкцію? Ось що журналістам «Користень Медіа» про це розповів головний інженер комунального підприємства «Водоканал» Сергій Єфімов.
2: Розкажіть нам, будь ласка, які роботи проводяться в центрі міста і хто ці роботи проводить?
3: Проводимо своїми силами КП «Водоканал». Роботи проводяться за власні кошти. Попередньо проводилися роботи по заміні декількох водопровідних колодязів та запірної арматури. На даний час проводяться роботи по заміні самопливного каналізаційного колектора. Роботи виконуємо від перехрестя Грушевського Франка до центрального перехрестя Грушевського-Сосновського. Виконується заміна колектора діаметром 315. До цих пір лежала каналізаційна труба з човуна діаметром 200. Ну, вже так, як цій трубі років 60-70, вона вже прийшла в непригодність і прийшов час для заміни для покращення каналізаційної системи, тому що, напевно, спостерігають люди, вже частенько були витоки в центрі міста, вирішили провести заміну.
2: Розкажіть, будь ласка, коли розпочалися роботи і скільки ще триватимуть?
3: Роботи розпочалися 2 тижні тому. Були певні труднощі в тому, що в місті граніт натрапили на монолітну скалу, і тому великим ескаватором, відбійником постійно кожен день б'ємо скалу. Надіємося, що ще тижня-півтора і плануємо завершити ці роботи.
2: В яку суму взагалі обійдеться оце оновлення, заміна?
3: Так важко сказати. 350 метрів труби, заміна 10 каналізаційних колодязів. Так не можемо на сьогоднішній день сказати витрати, тому що планувалося, що буде працювати один ескаватор, а кожен день працює 2 ескаватори, а деякі дні і 3.
2: Хто задіяний? Техніка чи я задіяна? Чи вистачає всього?
3: Так, вистачає техніки, всього вистачає на сьогоднішній день. Вся техніка задіяна КП «Водоканал» і працівники КП «Водоканал» теж.
0: Актуально.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського Франка до перехрестя Грушевського Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару човунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Отже, завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня.
3: У Коростені тимчасово не рекомендується купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання до покращення показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
2: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. Отже, за словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
3: Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського районного управління ДСНС Юрій Кушнерчук. За його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 – через коротке замикання електромережі, 10 – через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинули троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком.
2: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також досягнуто домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
3: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
2: У Коростені стартує стажувальна програма для молоді «Громади». Взяти участь можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 23 років. Програма проходитиме з 20 по 31 липня у виконавчому комітеті Коростенської міської ради. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з міським головою та його заступниками, а ще практичні воркшопи, а також знайомство з роботою органів місцевого самоврядування та можливостями для молоді. Отже, реєстрація на участь триває до 15 липня включно. Організатори зазначають, що стажування стане чудовою нагодою отримати

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-8680.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Сьогодні, 25 червня, у світі відзначають ще одне прекрасне свято. Сьогодні – Міжнародний день моряка. Професійне свято людей, які пов'язали своє життя з морем, океанами та далекими подорожами. Це свято було започатковане ще у 2010 році рішенням Міжнародної морської організації. Його мета – це привернути увагу до важливої ролі моряків у світовій економіці та подякувати людям, які працюють на торговельних, вантажних, пасажирських та інших цивільних суднах. Сьогодні близько 90% усіх товарів у світі перевозяться саме морем. Одяг, техніка, продукти харчування, паливо та багато інших речей, якими ми користуємося щодня. Вони часто долають тисячі кілометрів на борту морських суден. Саме тому моряків нерідко називають невидимими героями світової торгівлі. Проте історія мореплавства розпочалася задовго до появи сучасних кораблів. Ще тисячі років тому люди прагнули досліджувати нові землі та прокладати торговельні шляхи водою. Одним з перших відомих мореплавців вважають фінікійців, до речі, народ, який жив на узбережжі Середземного моря понад 3000 років тому. Вони будували надійні кораблі та здійснювали подорожі на великій відстані. Саме фінікійці першими почали активно торгувати між різними країнами морськими шляхами. А згодом мореплавство розвивали ще давні греки та римляни. Їхні кораблі бороздили Середземне море, перевозили товари, воїнів і мандрівників. Уже тоді морські подорожі вимагали відваги, витримки та неабияких знань. Особливо цікавим був період великих географічних відкриттів. У 15 та 16 століттях мореплавці вирушали у невідомі води, часто не знаючи, що чекає на них попереду. Одним із найвідоміших мореплавців в історії став Христофор Колумб, який у 1492 році здійснив подорож через Атлантичний океан і відкрив для європейців Америку. Не менш відомим є ще, до речі, і португальський мореплавець Васко да Гама. Саме він першим проклав морський шлях з Європи до Індії навколо Африки, що стало справжнім проривом для світової торгівлі. А ось експедиція Фернанда Магеллана увійшла в історію як перша навколосвітня подорож. Хоча сам Магеллан не дожив до завершення експедиції, його команда довела, що Земля має кулісту форму і що океани світу з'єднані між собою. У ті часи мореплавці часто вирушали в плавання на місяці і навіть роки. Вони стикалися зі штормами, нестачею прісної води, хворобами та багатьма іншими небезпеками. Але саме їхня сміливість дозволила людству відкрити нові континенти, острови та торговельні шляхи. Цікаво, що саме перші мореплавці орієнтувалися за зорями, сонцем і місяцем. Компаси з'явилися значно пізніше, а у сучасних навігаційних систем тоді її погодів не існувало. Для визначення напрямку та місця знаходження потрібно були великі знання, а ще досвід. Сьогодні професія моряка суттєво змінилася. Сучасні судна оснащені найновішими технологіями, супутниковою навігацією, радарами та комп'ютерними системами управління. Проте море, як і раніше, вимагає відповідальності, дисципліни та професіоналізму. Робота моряка залишається непростою, багато з них проводять далеко від дому по кілька місяців поспіль. Вони працюють у різних кліматичних умовах, долають тисячі кілометрів і забезпечують безперервне функціонування світової економіки. Ви знаєте, дуже-дуже багато взагалі з уроків географії ми вчили саме про мореплавців. І я знаю, що саме ось у Міжнародний день моряка прийнято висловлювати вдячність усім, хто обрав цю непросту, але надзвичайно історично важливу професію. Адже саме завдяки їхній праці світ залишається пов'язаним тисячами морських маршрутів. Тож 25 червня – чудова нагода згадати не лише про сучасних моряків, а ще й про відважних мореплавців минулого, які відкривали нові горизонти, досліджували невідомі землі та змінювали хід світової історії. І знаєте, можливо, дивлячись сьогодні на карту світу, варто пам'ятати, що багато її білих плям були заповнені завдяки мужності людей, які не боялися вирушати назустріч невідомому морю.
0: Let's talk. Поговоримо. If you wanna move, I got you. No one stand around like a statue.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, у Коростені на центральній площі біля інсталяції з прапорцями планують встановити екран, який цілодобово, окрім комендантської години, показуватиме портрети полонених і зниклих безвісти захисників. Цю ініціативу запропонували рідні військових, яких не влаштовує нинішній графік показу світлин на Алеї Надії. Наразі портрети військовополонених та зниклих безвісти транслюють на інформаційні панелі, що знаходиться на вулиці Героїв Чорнобиля, 3. Його офіційно відкрили в День міста 30 травня. На сьогодні він працює за графіком з 8 до 9, з 12 до 13 та з 19 до 20. За словами голови Коростенської міської організації Товариства Червоного Хреста України Людмили Шкуратової, саме через обмежений час трансляції рідні зниклих безвісти неодноразово зверталися з проханням встановити ще один екран, який працюватиме постійно. Багатьох не влаштовує цей час, особливо рідних безвісти зниклих земляків. Тому ініціативна група звернулася до міського голови з проханням про встановлення нового екрану, який працюватиме постійно на центральній площі міста біля інсталяції з прапорцями. Про це розповіла пані Людмила. Вона також закликала рідних безвісти зниклих захисників завчасно надати їхні фотографії, щоб до початку роботи нового екрану вже був сформований відеоряд. До Центру життєстійкості за адресою можна звернутися. Це вулиця Ольгінська, 9, а ще необхідно приносити фото безвісти зниклих хлопців, своїх синів, чоловіків та батьків. Щоб коли розпочне роботу новий екран, там уже були змонтовані портрети захисників і все було готове. Про це зазначила вона. Надати фотографії та інформацію можуть жителі всієї Коростенської громади, до складу якої, окрім міста, входять ще 43 села. Наразі сформовано вже 190 портретів. Детальніше дізнатися про діяльність Центру життєстійкості та надати дані про рідних, які зникли безвісти або знаходяться в полоні, можна за номером телефону 097-514-02-30.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Рубрика «Прокачаємося на Коростень FM». Отже, сьогоднішній факт буде такий. Як охолодитися під час спеки? Тому що саме такі спекотні літні дні можуть бути не лише приємними, а ще й небезпечними для вашого здоров'я. Особливо уважними варто бути людям похилого віку, тобто або, наприклад, дітям, або тим, хто має хронічні захворювання. Тож сьогодні саме в цій рубриці ми поговоримо про декілька простих способів, які допоможуть легше перенести спеку, та про один дуже цікавий факт. Найперше – це пити більше води, тому що вода дорівнює життя. Навіть якщо ви не відчуваєте сильної спраги, організм під час спеки швидко втрачає рідину. А ось від солодких газованих напоїв та великої кількості кави краще відмовитися. Обирайте також світлий та легкий одяг із натуральних тканин, тому що бавовна або льон дозволяють тілу краще дихати та допомагати уникнути перегріву. А ще намагайтеся не перебувати під прямими сонячними променями, саме десь з 11 до 16 години. Саме в цей час сонце найактивніше. Звичайно, швидко освіжитися допоможе вам прохолодна вода. Можна вмитися, можна прийняти душ або прикласти вологий рушник до шиї та зап'ясть. Саме там проходять великі кровоносні судини. До речі, у спеку корисно їсти більше овочів та фруктів із високим вмістом води. Це, наприклад, кавуни, дині, огірки чи помідори. Якщо вдома немає кондиціонера, відкривайте вікно рано вранці або ж ввечері, коли повітря прохолодніше. А вдень краще зачиняти штори або ж жалюзі, щоб сонце менше нагрівало приміщення. І ви знаєте, ще є дуже цікавий факт. Людина може втратити до 2 літрів рідини лише за 1 годину активного перебування на спеці. Саме тому медики радять завжди мати з собою пляшку води влітку. Бережіть себе, уникайте перегрівання та пам'ятайте, що найкращий спосіб перемогти спеку – це не боротися з нею, а правильно до неї підготуватися.
0: Прокачаємось на користь.

0: Говорить Коростень ФМ. Говорить Коростень ФМ.
1: Гаряча лінія Коростень Медіа.
2: 096 615 96 30.
3: Вітаємо наших телеглядачів та радіослухачів в студії Людмила Петрачова. І як завжди, у вівторок о цій порі в прямому теле- та радіоефірах комунальна гаряча лінія Коростень Медіа. Як завжди, я не втомлююсь нагадувати, що ми працюємо у прямому ефірі, тож нас можна дивитися на телеканалі Коростень Телебачення, слухати в ефірі Коростень ФМ на хвилі 107.5. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30. Крім того, нам можна писати на Viber. Всі питання ми будемо озвучувати. Я вже все ввімкнула, тобто буду бачити, як тільки одразу буде якесь повідомлення. А гостем нашої студії сьогодні є начальник комунального виробничо-житлово-ремонтно-експлуатаційного підприємства номер 1 Петро Олегович Городничий. Вітаю вас, Петро Олегович. Така велика назва і така найбільша кількість житлового фонду, який ви обслуговуєте. І коли ми з вами тут зустрічались у березні місяці, ми говорили про те, що люди звертаються і хочуть назад повернутися, хто колись від'єднався. Взагалі зменшилась кількість будинків, що обслуговуєте?
4: Зменшується.
3: Тобто створюють ОСББ поступово?
4: Створюють. Є питання, є створюють. У нас, на жаль... Ну, на жаль, не знаю. Можливо, на жаль, можливо, не на жаль. Хтось створює ОСББ. Я вважаю, якщо там людина приходить нормальна, яка буде піклуватися про свій будинок, чому б і ні?
3: Взагалі, це йдуть багатоповерхівки п'яти, чи все ж таки це маленькі будиночки від'єдняються?
4: Ні, це велик, ну, ви розумієте, ОСББ, ну, мало хто приходить із мешканців самого будинку, це вже... великі об'єми, у нас є такі пару управителів, які там набирають собі. І вибираються, звісно ж, хороші будинки з хорошими проплатами, багатоповерхові, тому що вигідніше так.
3: То ті будинки, які б і вам дуже гарно підходили так, для роботи і для обслуговування.
4: Так. Ну, звісно, провіряється ж і проплата, і який там контингент живе, і все, що зробилося там, от, зробили ремонт, будинок пішов. Ну, буває так.
3: А взагалі, давайте поговоримо, якщо взяти ваші всі будинки, які ви обслуговуєте, яким можна назвати, який на сьогоднішній день їхній стан? Я розумію, що є будинки, які були побудовані в 80-х, які побудовані були раніше, особливо старими такими важкими будинками для обслуговування. Є це наші трьохповерхові і барачного типу, які ви обслуговуєте також. Там, ну, проблем ця зима показала, що було дуже багато.
4: Є проблеми, в більшості індивідуальне опалення. Індивідуальні люди хочуть індивідуальне опалення. І раніше всі були дахові, вода подача через дах йшла. Вона йшла разом із гарячою водою і з опаленням. Воно в одній системі заматувалося і тоді мало коли замерзало. На жаль, на зараз в багатьох будинках немає вже опалення, а труби так і залишилися йти по даху. І є, були в нас в цьому році проблеми, людей просили, щоб ставили чуть-чуть на протік, там хоча б трошки капало, вода ніколи не замерзне, якщо буде хоч маленький. І в людей, і в тих людей половини є, немає лічильників. Ну, можна було б якось, це, ну, важко з людьми на сьогодні. І в багатьох же квартирах, що саме гірше, що не проживають люди. Хоча б там 3-4-5 раз за ніч стали, туалет сходили, злили воду, там руки помили, і, можливо, б цього було достатньо.
3: Коли ми з вами спілкувалися у березні, ви говорили, що якраз літо – це буде той час, коли ви будете активно працювати з такими будинками. Вже вдалося якось наладити контакт і розпочати якісь роботи? Бо я так розумію, в останній момент, до прикладу, перед початком опалювального сезону,

0: метрів. І ми замінюємо і утеплюємо, і водопостачання замінюємо, і каналізацію сьогодні робимо. Сьогодні немає такої можливості робити дахи, ті, що рубероїдні, плоскі криші, дахи. От ми робимо на сьогодні шиферні, ми робимо більше 150-200 квадратів ми вже криш цих, ну, дахів, ну, шиферних зробили дахів. Ми на сьогодні безпрецедентно багато зробили оголовків. Люди їх купляють, і ми самі закупляємо кирпич, сьогодні сітка, хлопці, дуже багато, і в планах у нас теж багато в цьому підготовка, це все підготовка до зими.
1: Ви говорите, що цього року мало вдається зробити саме плоских цих наших дахів.
0: Нема
1: чому?
0: Погоди.
1: Нема погоди. А чи багато було звернень саме від мешканців про те, що течуть дахи? Бо ця весна і початок літа нам показали, що води було дуже багато.
0: Скажу я вам, небагато. Небагато. Ми багато все-таки кожен рік робимо ці роботи, і є у нас, є, звісно, що десь повідставали навіть, і в прошлому році ми робили, це нас, як Шухевича, 28, ми робили там дах людині, от є, що він повідставав, але ми сьогодні пішли, поправили, все зробили, от є, але не, ну, не багато, це не масово, на сьогодні, на жаль, було, напевно, десь 20 заявок, 20 у нас десь заявок, але 4 людини купили тільки матеріали. Ми закупилися матеріалами, ми сьогодні готові працювати, закупили, у нас десь 50-60 є рулонів матеріалу покривельного, газ, балони, все, є, бригада є, чекаємо хорошої погоди, ці люди, що вже купили, в першу чергу ми, і потім по черзі всім будемо робити далі.
1: Петро Олегович, давайте нагадаємо, як можна спільно перекрити дах, якщо він тече? Ви говорите, подали заявки 10 людей, 4 з яких вже придбали рубероїд для того, щоб покращити свої умови для проживання. Яка це була співпраця, співфінансування? Що було потрібно зробити? Звичайно, я розумію, що ті 6, можливо, і не мають можливості придбати рубероїд, але іншого варіанту, мабуть, немає. Чи є все ж таки?
0: Я вам так скажу, зверталася до нас в прошлому році Київська 21, мама загиблого, і чоловік хворий, і все, вона прийшла, їй треба було дійсно, ми робимо долю участь. 10-20%, все-таки ми надаємо 10% і виконуємо всі роботи. Від загальної кількості, що потрібно замінити на даху. Ну, скільки треба. Є випадки, в прошлому році ми давали 20%. Ми на сьогодні готові 20%. Сьогодні вже ми готові давати 20%. Будь ласка, купляйте, будемо. Ми тій жіноці купили, повністю замінили за свої кошти. Ми розуміємо, є потреби, є там. Є чоловік хворий, там, ну, є багато, і жінка, вона там перехворіла, і, ну, каже, немає можливості абсолютно ніякої. Все, ми пішли на зустріч, все зробили за.
1: Тобто в індивідуальному порядку все ж таки можна вирішити будь-яке питання і знайти таки, якусь співпрацю.
0: Так, і ми дивимося, як платить будинок, як платить під'їзд. Ну, це теж важливо, досить важливо.
1: Ми з вами неодноразово говорили тут, що зазвичай люди, які живуть на 5-х поверхів, не розуміють тих, хто живе на першому поверсі, так, у кого є каналізація і проблема. Так, а перший поверх не розуміють, чому потрібно допомагати тим, хто живе на 5-му поверсі. Ось коли є, чи є співпраця в будинках, де немає взагалі, не можна нічого порушити з місця?
0: Практично нічого не можна.
1: Тобто в індивідуальному порядку квартира, над якою тече, сама все купує?
0: Так.
1: І на сусідів надії?
0: Ну, в більшості випадках. В більшості випадків. Що це стає проблемою 5-го поверху.
1: Зрозуміло. Давайте тоді вже повернемось до тих будинків, де ви говорили, що ми замінили дуже багато труб, готуючись до опалювального сезону. Це 49 будинків. Я так розумію, що це якраз будинки, це невелика забудова, малоповерхова, 2-3-поверхові будиночки. Ну, наші.

0: Так, тому що...
1: За свій кошт все змінювали, чи все ж таки також просили допомогу
0: значить,
1: від людей?
0: Ми в більшості випадках, якщо це дахові і підвали,
1: мережі
0: ми міняємо за власний кошт, але є співпраця. Є у нас там гербовий 8, 10, 12, там люди активні, і вони... В прошлому році ми пропонували, що давайте замінимо. Вони кажуть, ні, у нас все тут хороша труба металева. Ну і вони, звісно, нехороші були. І на цей раз вони, ми підходимо так, колективно. Я на зараз ми готові 50 на 50 повністю, 50 на 50 заміну 100% труб. Ми на сьогодні готові міняти на підвалах, міняти на дахах, все на закуплений матеріал. І ми на сьогодні 50 на 50 готові в будь-якому будинку замінити 100% мережі.
1: Тобто, якщо мешканці будинку вважають, що в них погані мережі, тепло- або водопостачання, і в них є бажання їх змінити, вони мають зібрати кошти, так, закупити труби, чи все ж таки оплатити просто роботи?
0: Вони
1: що
0: закупляють. Ми до коштів ніяких відношень. Ми ніколи не беремо кошти, ми просто пишемо перелік, якщо треба закупити, і рекомендуємо,
1: які
0: де краще. Ну, і зазвичай вже ми всі знаємо, де ціни саме лояльні, і якість матеріалів відповідна. Все, люди скупилися, ми беремо своїх 50%, хлопці, і робимо ремонт так.
1: Чи багато так будинків вже... вийшли на цю схему і готові замінювати мережі?
0: Небагато, але в сущності процес іде.
1: І які це будинки?
0: Ну, я вам переліковував, я зараз не можу там, ну...
1: Ну, це будинки чи... великі, чи все ж таки це маленькі об'єднуються?
0: Це маленькі. Це маленькі.
1: Бо я ось, ну, я чому за це запитую?
0: Чим більший будинок, тим більше проблем.
1: Ось, я за що я питаю. Іноді дуже складно навіть зібрати сусідів, коли міняєш стояки, вже не говорячи про те, щоб замінити щось у підвалі.
0: Є такі проблеми, і ми з цим дуже часто толкуємося, і є у нас проблем багато, і проблем дуже багато тих людей немає, що повиїжджали за кордон. І попасти, і щось зробити, і, ну... Просив, прошу і буду просити всіх, залишайте ключі на родичів, залишайте сусідам номера телефонів, з ким можна зв'язатися. Є аварійні ситуації, ну перекриваєш будинок, перекриваєш воду. Ну, слава Богу, що стояки, зараз ми робимо так, щоб всі стояки крилися, і опалення, і все. Щоб можна було стояк перекрити, а не закривати весь будинок.
1: Це дуже зручно.
0: Ну, зараз, де ми робимо ремонти, де зараз заходимо і ставимо паєчні труби, ми завжди перекриваємо, ну, все, щоб всі стояки окремо крилися, щоб будинок весь не був заблокований, там, не злитий, там, ну, такі, ну, зараз робимо так, щоб все було зручно для всіх. Розумієте, що менш втратний будинок.
1: Зрозуміло. Так, я хочу нагадати нашим радіослухачам та нашим телеглядачам, що гостем нашої студії є начальник комунального виробничого житлово-ремонтно-експлуатаційного підприємства номер 1. А про що говорячи, нашого ЖЕКу номер 1, бо люди наші звикли до таких форм спілкування. Гость наш Петро Олегович Городничий, телефон нашої студії 096-615-96-30. І сьогодні ми говоримо про роботи, які вже зроблені, і про те, що ще попереду чекає підприємство, які роботи з благоустрою будуть проведені, які ремонти ще будуть проводитись, і що вдається, що не вдається, і як можуть мешканці громади посприяти в тому, щоб житловий фонд виглядав дещо краще. І ми не говорили про те, що тільки від ЖЕКу залежить те, яким буде будинок і всі комунікації у ньому. Отже, Петро Олегович, багато чи мало роботи собі напланували ось на літо?
0: Багато. Чесно кажучи, багато трошки збиває з ритму відсутність кадрів. Війна, і хочу сказати, що ну, підприємство має на всього-навсього 50% броні. Це в нас аж 5 осіб, і я в тому числі. Думаю, що в цьому році вже там 59 років, можливо, я вже себе зніму. А в загальному є проблема з кадрами. Але заплановано багато. Хочемо ми зробити багато, ми на сьогодні маємо можливість Запрошую всіх, приймайте участь. Давайте 50 на 50 під'їзд.
2: Говорить Коростень FM.
0: Поміняємо вік. Ми сьогодні готові. Збирайтеся під'їздами.
2: FM.
0: Два вікна ви купляєте, два ми купляємо, робимо зразу штукатурим, красимо. Давайте приведемо під'їзди в порядок. Давайте купимо двері вхідні. 50 на 50. І зразу ми все будемо... Будь ласка, приймайте активність. Є на сьогодні можливість. Ми готові на сьогодні у цьому попрацювати. Ну, на жаль, є у нас багато будинків, де постраждали, вікнами там стеклими. Я не знаю. Я приїхав там, розмовляв з людьми. Це наш подол 4А, кривоноса 4А. Пропоную, давайте все-таки металопластикові поставимо. Вони витримують, вони відкриваються, але вікна, ну, рідко коли. Ну, не готові люди, не готові на сьогодні. Ми сьогодні готові були б двері, з ними 50 на 50 і вікна. І Хімаш, от на сьогодні ми 69А, там були десь влучання недалеко. Ми замінили 45 шиферин. На будинку зробили там 6 виходів на... Ну, тобто велику роботу провели по даху. І знову ж таки постеклили, і знову воно посипалося. На сьогодні пропоную всім, давайте активніше. Ну, можливо, бояться, можливо, не хочуть. І також це по Богуна вулиці. Також там є старі будинки, які на сьогодні, там такі вікна, я навіть не знаю, там вікно квадрата, напевно, 4.
1: Великі такі панорамні.
0: Да, панорамні вікна. Їх нереально, ми їх не зробимо ніколи з дерева, ну і вже що це таке. Пропоную, давайте. Давайте, я готов сьогодні 50% дати.
1: Чому люди не хочуть погоджуватись?
0: Я думаю, що і велика проблема є із все-таки пенсії, заробітні плати.
1: А вони зараз менше в зв'язку з цими чорнобильськими питаннями?
0: Все росте, ціна на все росте, і ну, я думаю, що є скрутна ситуація, і можливо, і бояться, що далі будуть такі ж самі. Ситуації, що можуть...
1: Знаєте, всі вже чомусь звикли говорити, ось закінчиться війна, тоді будемо щось робити капітальне. Навіть і я, коли спілкуюся зі знайомими, вони так говорять про навіть ті ремонти, які вони планують в себе вдома робити. Війна закінчиться, тоді будемо продовжувати. Але якщо так відноситись, то тоді взагалі нічого не зробиш і не буде робитись.
0: Що
1: підприємство так не може в будь-якому випадку.
0: В будь-якому випадку ми на сьогодні, я запрошую всіх, давайте активніше. До нас на сьогодні прийшли люди, 31 Грушевського один під'їзд, ми зараз дольову участь робимо, вікна міняємо, зібралися молодці, вони в прошлому році зібралися, ну щось не дійшли, в цьому прийшли зараз, двоє дверей прийшли люди, роблять, не пам'ятаю, які будинки, але вже на сьогодні готові. Ми вже зробили 10 козирків над входом,
1: під'їзди.
0: І плануємо кожен місяць по 10. Трошки з людьми є нюанси, але на сьогодні закупили дошку. Да, вона майже в два рази подорожчала.
1: Ми зараз продовжимо говорити, бо мені підказують, що є телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
3: Добрий день.
1: Добрий день.
0: Доброго дня.
3: Котляревська, 18. Під'їзд номер 4.
0: Так.
1: Яка проблема?
3: Там у нас вже зношені сходи біля під'їзду.
1: Зношені сходи біля
3: під'їзду? У нас в будинку проживають багато людей з інвалідністю. Можна травмувати. Кожен з нас там лякають, сходи лякають, а воно чіпає.
0: Добре, ми подивимося і можливо... Ну, зараз там у нас хороші хлопці такі є, непогані, і роблять дуже достойно. І ми ось на 50-му зробили, повністю розібрали, повністю, 100%, і залили по-новому. Будемо бачити, звісно, так як воно заливалося раніше на ЖБШ, було б чи на ЖБК було б набагато краще, але приїдемо, подивимося, обов'язково зробимо, сходи зробимо.
3: Подивіться,
0: так. Да, нема питань.
1: Дякуємо. А взагалі, я знаю, що сходи ви робите в багатоповерхівках, і навіть біля мого дому також, я знаю, у будинку робили. Це також по заявках, чи ви самі робите обстеження і все ж таки вже дивитесь, де потрібно зробити?
0: Де самі, але в більшості це люди.
1: Телефонують.
0: Ми на сьогодні, ну я готовий на сьогодні ще взяти 3-4-5 чоловіків таких, ну навіть любого віку. І у нас сьогодні є можливість. Ми закупили 50 тонн піску, ми провели тендера, у нас є сьогодні всі матеріали, сітки. Все є, ми сьогодні готові працювати і вчасно платити заробітну плату. Будь ласка, приходьте до нас на роботу. Потрібні різноробочі, люсарі, зварювальники, електрики, прибиральниці, двірники. Всі на сьогодні потрібні. І народ бідний, робити ніхто не хоче, я не знаю. Ну, ніхто не йде, нема. Немає, жодна людина. Водіїв набрали, хлопці після війни поприходили. Але, слава Богу, працюють дуже достойно. От. А от підібрав би ще б такий колектив, зробив. У нас гарний колектив, йдіть до нас працювати. Вчасна заробітна плата, і вона вже непогана. Ми сьогодні косимо, запрошую косарів.
1: До речі, проблема з косарями в нас дуже велика, і в комунально-виробничому господарському підприємстві, що по місту немає. І в нас є питання якраз вулиця, господи, вона Щорса 2 була колись, зараз мене перемкнула, бо там залишили листочок, нам телефонувала людина, що навколо будинку не покошена трава, і там є дитячий майданчик перед будинком, там також трава заросла. Ось такі проблеми у людей.
0: Косимо, повірте, ми маємо 5 професійних кос, але, на жаль, 2-3 косаря.
1: Тобто не встигаєте
0: скрізь? Не встигаємо,
1: скрізь.
0: Фізично не встигаємо. І погода десь там, дощ пішов, 5-10. Отакі у нас є нюанси. Але на сьогодні я запрошую, я готовий сьогодні. Якщо людина приходить і буде косити день так, як положено, 1200 в день буду платити.
1: Будемо, тобто навіть людина може і по договору прийти, хоча б на
0: договору.
1: Один день навіть прийти,
0: ну,
1: попрацювати.
0: На один день він ще нічого не зрозуміє, це так, у нас бували такі випадки, і я отакого дуже боюся. Угу. Ні, ми складаємо умову, і от на 20 днів. Приходимо, стаємо 20 днів. Якщо ти відробив 20 днів, оце тобі 24 тисячі на руки, йди, тоді вже відпочивай.
1: Ну, на сьогоднішній день це досить
0: заробітна.
1: Гарна
0: це достойна заробітна
1: для міста
0: плата,
1: Коростеня.
0: Повірте мені. І, ну, тільки так, тому що прийшов двірник, не пам'ятаю, з Ковицького якийсь чоловік. Він 2 дні йому показували, 3 дні він, можливо, якось поробив, і вже все, і прибіг, давайте, все, давайте зарплату, ну все. 5 днів відробив, треба вже випити, і все, і пропасти десь. І ми зараз звертаємося до того, що от приходимо, договір заключаємо, місяць відпрацювали, ви зараз отримуєте заробітну плату, все як положено, все ми платимо, всі ну, налоги, все платимо так, як положено.
1: Зрозуміло. Петро Олегович, отже, в співфінансуванні разом із мешканцями багатоповерхівок ви можете перекрити дахи, відремонтувати, поставити металопластикові вікна у під'їзді, двері у співфінансуванні, це 50 на 50,
0: так.
1: Замінити труби.
0: Так.
1: Це стосується...
0: Це 100% це... замінити.
1: Замінити з труби 100%, якщо бажають
0: так.
1: Повністю
0: так.
1: Розводка, це дахова або це підвальна, якщо
0: нема
1: це
0: питань.
1: Є потреба.
0: Так.
1: Це також, ще, я так розумію, ви стали говорити...
0: Каналізація – це ми робимо саме, за свої кошти. Угу. У нас труб є багато, і фурнітура, все. Це ми все робимо за свої кошти.
1: А тільки теплозабезпечення ось таке?
0: Ну, тут трошки складніше, тому що, як завжди, це великі діаметри труб, і вони мають не так труби дорогі, як оця вся фурнітура, яка йде до труб.
1: Зрозуміло. Маємо ось запитання, надійшло нам від пана Дмитрія. Добрий день, дом Богдана Хмельницького, 69А. Зараз я відкрив. Дякуємо за лавочку, за поріг біля під'їзду, за зрізані дерева. Коли буде у дворі асфальт після прориву теплотраси. О, бачите, вам подякували зразу за три позиції, і за лавочку, і за сходинки, і за дерева зрізані, але люди все ж таки бажають, щоб було комфортно вже і після тепломережі, яка проводила, я так розумію, роботи свої ремонтні.
0: Ну, ми держимо на контролі це все. На жаль, тут не так все просто зробити, тому що асфальтні заводи ці, я не знаю, як вони. Ну, будемо дивитися. Можливо, будемо розмовляти з тепломережою, і вони будуть брати, задувати оцими
1: машинами. Методом цим.
0: Струйним методом, тому що асфальт, можливо, десь він чи вовру, чи від кіля, вони його возять, і його сьогодні привезти і положити. Це, я думаю, геть не дешево.
1: А взагалі, ось багато таких звернень є від мешканців багатоповерхівок щодо асфальтування прибудинкових територій.
0: На жаль, у нас ці прибудинкові території дуже-дуже не в гарному стані. Чому? Тому що більшість перших етажів вони всі продані, зроблені магазини, офіси. Там їздять великий транспорт, ну, важкий. І воно і так руйнується, тому що асфальт, ну, я вам хочу сказати, що там, ну, раніше, можливо, там зараз, можливо, зараз роблять кращий асфальт, а він і тоді був не сильно хороший, я дивлюся по вулиці в себе там, і він 5 років не пролежав, вже його немає. Але от, і включаючи те, що там він же робиться як прибудинкова територія, там для легкових автомобілів, щоб пішки люди ходили, а коли туди їде 10 тонн, 15, то звісно воно буде руйнуватися.
1: Тобто у будь-якому випадку, якщо роботи проводить комунальне підприємство теплозабезпечення або водоканал, ви контролюєте виконання того, щоб вони потім все ж таки заасфальтували і привели до ладу цю прибудинкову територію, щоб вона не стала, як то кажуть, не висіла на вас, як невиконані роботи.
0: І ми і не тільки, а є ті наші, ну не наші, а взагалі є такі місця, де асфальт, звісно, вже прийшов в негідність. То ми їх також подаємо на асфальтування і надіємося, що, можливо, будуть колись кошти, можливо, завтра війна закінчиться, дай Боже. І буде можливість дійсно якісь кошти взяти в бюджеті, і треба це приводити до порядку. Я розумію. Ну, можливо, ми побачимо, як в цьому році, можливо, ми дійсно займемо і зробимо там, виберемо зараз десяток будинків самих кращих, які є. Платники гарні, які платять і на кошти, на яких будинках є, а є будинки такі. Ну, в першу чергу ми хочемо зробити на сьогодні, як я і казав, непоганий будинок Шевченка 76. Ми на сьогодні плануємо там 100% всі козирки понакривати, все металопрофілем. Хочемо там, і є сьогодні 91-й Шевченка, але ми на сьогодні там дах готуємо, вже сьогодні роблять. Там 14 листів оцинковки. Там,
1: ну, багато... Він великий дуже будинок.
0: Великий будинок, і неправильно, геть, некоректно, вже залізниця зробила, дах там проблемний, страшно. І туди треба, ну, зараз дуже багато матеріалів. Ну, лист оцинковки – це 500 гривень один. От 14 тільки, їх треба погнути, подати, водосточку зробити, купити там 2-3 мішка смоли і посмолити. Але сьогодні займаються, будинок великий, ну, є на ньому кошти, і ми сьогодні починаємо із того, я думав, буде методом 50 на 50.
1: Спільного фінансування.
0: Спільного фінансування, але подивилися, є кошти сьогодні, будемо своїми грошами, будемо все зробити.
1: А зараз ми продовжимо, дізнаємося, які ще найкращі будинки в нашому місті є. В нас є телефонний дзвінок, говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
4: Я по поводу мусорки дзвоню, бо що це, казахська один дробець. Коротше, там не збирають мусор, а як ви там відділилися, і з тих пір нічого не вбираєте. Ми там тут пам'ятаємо, це ж не по-людськи.
0: Козацька 1?
1: 1/1. А це який будинок? Підкажіть, будь ласка.
4: Так, ось це, де мусорка стоїть, напротив фотостудії.
1: А це у вас приватний будинок?
0: Ні.
4: Чи це... Ну, приватний, і от Кірова 47, не тільки приватний.
1: Ага.
4: І що тут? Мусорка стоїть тут. Вона не по темі там стоїть, во-первых. Тому що машина забирає мусор, і люди по дорозі обходять, коли-небудь когось зб'ють, і тоді будуть брати.
0: То яка там проблема, скажіть?
4: Ну от подійте, розберіться, ну, візьмете то з КГВП, Якубовського, розберіться красиво, бо це ж неправильно там все робиться. Во-первых, ні разу не подмітаєте, як ви оце передали КГВП. Я там до вас претензій ніяких немає. Якщо там КГВП можна займатися, навіть хай КГВП.
0: Да, ми, на жаль, ми передали.
1: Зрозуміли. Питання, майданчики. Яке сміття потім, коли машини прибирають, воно літає навколо, воно не прибирається.
0: Ну, добре, я сьогодні буду зустрічатися з Леонідом Павловичем, ми з ним обговоримо цю ситуацію.
1: Взагалі, після того, як ось були передані наші сміттєві майданчики на баланс комунально-виробничого господарського підприємства, чи багато було питань, які люди саме звертались до вас, щоб приберіть?
0: Небагато.
1: Тобто, це одиничні випадки?
0: Ну, можливо,
1: в зв'язку з тим, так. Можливо, десь немає прибиральниці на даному етапі?
0: Можливо, щось, щось там, може, ще не допрацьовано, але... Ну, до мене не було багато. Ну, зимою трошки були питання, тому що снігу було багато, там воно ж підгорнулося, все, дороги чистились, більш підгорталося під ці контейнерні майданчики. Ми приходили, хтось там, КГВП, ми десь розчищали, щоб людям туди більш комфортно було зайти, але, ну, кричу, що такого не було.
1: Зрозуміло. Тобто є випадки одиничні, їх можна вирішити, звернувшись до комунально-виробничого господарського підприємства. Петро Олегович, ви говорите про те, що в нас є будинки, які дійсно мають гарну платіжоспроможність, і тоді в них вже хочеться і можна щось робити саме по якимось капітальним там ремонтам, відбудові. Чи багато в нас таких будинків взагалі?
0: Багато.
1: Якщо брати...
0: Ну, не скажу, що так, але є у нас, достатньо у нас. Ми от на сьогодні... От по Кірова дуже багато будинків, таких двох-трьохповерхових, і вони і платять гарненько, і все, ми дивилися, ми сьогодні там 32-й, 34-й, ми там ремонти поробили в під'їздах, понакривали їм козирки, поробили все таке підготовлено, двері поміняли, там двері дерев'яні зробили, от підвал, там вони були розсипалися. Є у нас будинки, які... мають мінімальні якісь борожники, якісь, ну, знаходяться, але це, ну, не
1: критична ситуація.
0: Не Куліша, як це, господи, це Каванцеті 5, я зараз воно...
1: Це я вам не підкажу. Коцюбинського?
0: Ні. Василя Стуса.
1: Василя
0: Стуса. Ну, там 300 тисяч.
1: Заборгованість перед підприємством.
0: Да, і таких 10 квартир, от, що просто ховаюсь. Ну, нічого не можна. Ну, 300 тисяч. Це, і зараз йде капітальний ремонт ліфтів, треба робити. І треба, щоб вони скидалися, ніхто не хоче. Абсолютно. От проблема великих будинків. Проблема будинків, де живуть люди з вадами. Ну, зору там, ще. От. А держава сьогодні каже, ну, не хочете ліфта, продавайте квартиру, купляйте в селі хату і нічого вам не треба більше. Будьте багатими. Ну, ніхто не буде. Ну, робимо. Не знаю, як у нас зараз вийде з цими ліфтами, тому що законодавство помінялося, є дуже багато питань. Але ми зробили, ми кожних там 3-5 років, там, коли як там йде у нас і техогляд, і, ну, всі процедури по ліфтам, ми пройшли всі наші будинки, ми наняли ліцензовану організацію, яка провела все обстеження і задала свої заключення, що треба зробити. У нас небагато ліфтів, будинки з ліфтами, але вони є.
1: Зрозуміло. Якщо ми вже торкнулися фінансового питання, якою є взагалі в цілому заборгованість населення за спожиті послуги?
0: Ну, от не було головного бухгалтера, мільйонів 9.
1: Це багато для підприємства?
0: Це дуже багато. Це 3 місяці, 4.
1: Гарної роботи і ремонтів?
0: Це 3 місяці можна не платити. Розумієте? Ну, це дуже багато. І ви розумієте, що ці кошти були, ну, знову ж таки, 3-4 роки назад. Ну, це великі кошти на ті часи. Кожен день ціна гривня обесцінюється, як, на жаль, не крути. І ціни ростуть кожен день, і що те, що ми могли зробити тоді, на сьогодні вже не зможемо зробити. Але є заборгованість, ми з нею, значить, скажу я вам, за прошлий рік юрист підприємства, да, молодець у нас, більше 5 мільйонів.
1: Було повернено боргів.
0: Ви розумієте, якби вона не повернула, то сьогодні б це було вже 15 чи 20, ну, 15-16 мільйонів. Так, є сьогодні приватні виконавці, тому що державна виконавча служба, вона абсолютно нічого не знає. Ну, прийшли на роботу, зарплату розписалися і пішли. Їм не цікаво. Приватні все цікаво.
1: Я просто пам'ятаю ті часи, коли вперше стали блокувати картки заробітної плати, пенсійні, і тоді люди вже були змушені дуже швидко розраховувати з боргами, які накопичились за певний час. Навіть люди, які живуть не в Коростені, виїхали за кордони, коли там картки заблокували, дзвонили сюди і просили дізнайтеся, що в мене таке, чому в мене закрили.
0: І зараз знаходять можливості. Правдами, неправдами, якось розблокувати, зняти раніше. Ну, є у нас одіозні люди, там ми судимося. Я запитував, ну, не хочу там сьогодні. Він проживає, це людина Небесної Сотні, 19, 20, так, 21, да, 21. В нього все в судах. Все, він жодного разу не платив, і ми не можемо стягнути, ну зараз не знаю. 19 тисяч у нас вже на нього, і там стягнули тільки ми. Ну, можливо, через те не можемо стягнути, тому що в тепломережі це буде 150 тисяч, там ще десь. Ну, так люди не живуть. Це вони судяться, вони дайте і нам щось.
1: Але переважно більшість мешканців все ж таки є такими відповідальними платниками.
0: Я хочу
1: платниками.
0: Подякувати всім, що дійсно більшість є сумлінними платниками. І через те ми стараємося, от, ну, як людина сумлінно платить, приходить до тебе, ти дивишся, да, ні боргу, нічого немає. І гірше всього, що ті, хто не платять, от, з тими важче працювати. Вони, як стягнули їх по суду, тоді вже вони прибігають і все, давайте мені красти. Біліт і все, я кажу, ну от почекай, ми ж 5 років з вами судилися.
1: Через 5 років, можливо, час дійде до вашого будинку. Хоча і за однієї такої людини не має страждати весь будинок і, або той під'їзд, де він мешкає. Ось у чому проблема.
0: Люди недоотримують ту послугу, за яку заплатили, тому що вони, ну, хтось заплатив, а хтось живе за їх рахунок. От в чому біда.
1: Петро Олегович, а якщо подивитися в цілому, з якими проблемами найчастіше звертаються мешканці багатоповерхівок, які ви обслуговуєте?
0: Ну, ви знаєте, різноманітні всі. От, так, щоб
1: ну, куди найбільше коштів ви витрачаєте і підприємство?
0: Найбільше коштів витрачається, зразу кажу, це дахи, це в нас водопостачання, водовідведення, це теплопостачання. Оце сюди, і, звісно ж, це поточні ремонти. У під'їздах, будинки, це краска, це багато. І цемент, оце такі, що саме дорогі. Ну і заміна, от я сьогодні кажу, пропоную, і на сьогодні можна було б так гарненько поспівпрацювати. Ми сьогодні готові, у нас є сьогодні кошти, ми сьогодні готові вкладувати, тому що ближче до зими, можливо, не буде такої можливості. На сьогодні я готовий. З усіма кажу, приходьте, будемо вікна міняти в вашому будинку. Давайте візьмемо, це ваші будинки, давайте приведемо їх до красивого стану.
1: Кого очікуєте в першу чергу? Які будинки це мають прийти? Будь-які чи все будь-які, ж таки?
0: Будь-які. Бажання. На сьогодні я готовий, навіть якщо і будинок збитковий, навіть якщо на ньому коштів немає, але й мешканці зібралися і кажуть, що давайте два вікна поміняємо, будемо міняти.
1: Бо колись ми говорили і ви говорили про те, що якщо в будинку немає коштів, ну це будемо якось міняти. Некоректно по відношенню до інших, то
0: так,
1: сплачує вчасно.
0: Але якщо вони скинулися на сьогодні, ну ми потрапили дахи недавно на дальньому пашинах дальніх, там аж за, у нас двохповерховий будинок є, аж за трасою. Людина купила 50 шифера. Ми стали, зробили головок, поштукатурили, вивели труби, нагнули, ну, всі свої ну, жесть, все, що там треба, все поробили. І 50 за 2 дні, 3 ми все це зробили. Ну, є бажання, ну чому так? Ну, я, звісно, ми завжди підемо. Хай на тому будинку взагалі ні копійки не буде. Але ми накрили хоча б одну із квартир, і всі там, що зняли шифер, і на інші там, десь він, якщо може, ще пустити на інший ремонт будинку. Ми там позаймалися 3-4 дні, неділю. Але я знаю, що ми вже туди, можливо, хоча б 2-3 роки не будемо їздити.
1: Якщо не буде якихось форс-мажорів.
0: Так, якщо, да, форс-мажорів не буде, ну ви розумієте, що війна – це…
1: Петро Олегович, наша зима і ось така прохолодна весна показали те, що люди дуже активно наші включали багато електроприладів. І одразу постало дуже багато питань щодо утримання наших електричних мереж всередині будинку, бо вони не розраховані на таку кількість електрообладнання. Взагалі, наскільки актуальна є проблема зношеності електромереж в наших багатоповерхівках?
0: Проблема є. Нічого не можу сказати, проблема є. Ми стараємося, дуже в нас, да, на жаль, два електрика, але фахівці, ну, сильні. Кращих, я думаю, по будинках і немає в Коростені, навіть і за, ну, ми, ну, по району.
1: По громаді.
0: По району.
1: По району.
0: Буде, да. Вони в мене там. Ми зараз все підтягуємо, ці всі, які в нас ситуації. Чому? От ми кожен день, якщо немає аварійних ситуацій, бере електрик, два будиночки чи будиночок, бере журнал і пішов робити обхід. Він собі написав, що треба зробити в цьому будинкові, відмітив, що він робив обхід цього будинку, там тако-тако числа. Ми це все робимо для того, щоб це все контролювати, для того, щоб бачити, яка в нас ситуація і що треба робити.
1: Я чого про це запитую, бо навіть у нас в будинку, в нас він великий, і у нас були випадки, коли люди вмикали, мабуть, дуже багато обладнання, в нас вимикалося світло повністю по під'їздах, його не було, ну, ці стояки всі були вимкнуті, ми навіть телефонували, і що саме цікаво, було так, що це всі 5 або там 3 під'їзди, всі без світла. В оселях є, в під'їздах не було. І таке було навіть.
0: В під'їздах у нас є же кулібини. У під'їздах, на під'їздах стоять автомати по новому вже законодавству. Енергопостачальні ці організації ставлять захист, щоб ви там з під'їзда, не дай Бог, там ви нічого не взяли. А люди в нас є різні, і хтось там і до того під'їзду підключається.
1: До
0: так,
1: освітлення.
0: Так, до освітлення. А там стоїть автомат на 5 ампер, він там на лампочки він буде витримувати всі. А от якщо ти включиш там обогріватель, він все вибиває. Все.
1: І це в нас таке було декілька днів підряд.
0: І в нас такі є, 91-й, це такий, у нас хтось там у підвалі має якусь майстерню, кулібін якийсь знайти не може. Ну, ну але що, 2-3 рази це у нас київська, 2-3 рази з'їздила, а потім кажу, не їдьте 2 місяці. Ну, а як робити?
1: Ну, потім нас перестали вимикати. Мабуть, все ж таки хтось зрозумів.
0: Ну, хтось зрозумів, що це, ну, вимикається не від того, що перенаперу. Там ми ж розраховуємо на лампочки, всі ж ми дивимося, скільки потужність на них є, і все. Це воно розраховано, якщо туди нема втручання, воно буде працювати так, як було. І електрик приїхав, подивився, автомат вибив. Він раз включив, два. Це ми розуміємо, що хтось туди хоче десь там залізти. Ну, таке. Ну, зроблено так, що зараз це важко зробити.
1: Ну, особисто за свій під'їзд, можу сказати, в нас не було таких кулібиних, бо нема кому там під'єднатися. Десь там, в іншому, можливо, є.
0: Там, може, тут підвалі.
1: Все можливо, я навіть тут спорити не буду, але сперечатися з цим питанням. Петро Олегович, так. Ну, а ось якщо люди не дають заявок, або вже люди так махнули рукою, ну, не робиться, де не робиться, як ви визначаєте, які будинки потрібно відремонтувати капітально, або потрібно щось зробити, чи все ж таки люди не дають спокою і спонукають постійно щось робити і виконувати роботи?
0: Перше, що так і є в нас, це постійний процес, і він, ну, він іде, але ми в загальному... Ну, можливо, трошки так, як і було при раніші часи, коли на балансі ці будинки були, Ми стараємося десь там 5-6 років. І...
1: дотримуватись термінів
0: так,
1: якісь.
0: Ми, ну, стараємося. Я не кажу, що це у нас все. Ну, на жаль, так само ж маляри. Будь ласка, приходь. Три у нас сьогодні є дівчини. Вони, ну, я вам хочу сказати, активні у нас такі хороші дівчатки. І ми на сьогодні вже в 13 будинках зробили. 13 будинків ми зробили. Це їх було двоє, зараз ще третю ми взяли з залізниці. Дівчина прийшла також. Там така.
1: Це фарбують вони, штукатурять, фарбують, все? Тобто ремонт роблять
0: да,
1: повністю під'їздом?
0: Там розкручуємо, де можливо, там все це робимо. Ну, все одно гарно воно виглядає. На якийсь час це все ж таки красота.
1: Красота має бути не лише всередині, а й ззовні. Взагалі, чи вдається серед всієї цієї роботи утримувати ще й прибудинкові території у більш-менш гарному стані? Бо пам'ятаєте, коли ми з вами тут спілкувалися, люди дуже багато дзвонили, говорили, ось скоро літо, весна, поставте скам'яєчку, поставте лавочку, обріжте дерево. Чи вдається виконати ці роботи?
0: Скажу я вам одне. Ми оце з того ефіра 10 лавочок поставили. 10.
1: Бо тоді якийсь наплив був, прям люди начебто...
0: Ще 20 є заявок. Ще 20. Проблема була, чому трошки не зробили. Дахами зайнялися, це дах на 69А, тому що там була вибухова хвиля і шифер, 5-10 там повибивали виходи на ці на дахи. Були отакі, багато ми... 5 чи 6 будинків зробили там, де лаги попідгнивали, все. І хлопців цих там 3. І все, їх більше немає. От зараз ми закупили, я казав, що дошку закупили, відремонтували, наточили ножі, слава Богу, знайшли, бо зараз хімаш не працює, ти не працює. Ножа не наточити на станок не можна ніде. От немає в користі, все. Знайшли.
1: Навіть
0: там.
1: Це є проблемою.
0: Проблеми... Ну, от є проблеми, так, знайшли там, от, Васьковський.
1: Крафт.
0: Крафт. Відкликнуся, будь ласка, молодець, і все там, прийдіть, хлопці, і ми вам наточимо, і нічого не треба. Дякую таким людям, що є, і допомагають. Так, звертаємося. Раніше ми там і на УТОСі точили, зараз УТОС також не працює, немає де. Ну, є такі проблеми, зараз купили ми, ну, в першу чергу зараз будемо займатися потерпіть, в першу чергу зараз займаємося дахами, а потім будемо все-таки, буде дощик якийсь, все, станемо, будемо робити вам лавочки, будемо, є у нас матеріал, всі заявки ваші виконаємо насчет лавочок, це точно.
1: Але багато хто не знає, що лавочки – це іноді теж місце, де скупчується дуже багато молоді, а потім, після молоді залишається ну, дуже багато сміття, і іноді доводиться говорити, що, будь ласочка, не залишайте після себе ось свій ящик, киньте туди це сміття.
0: Є таке.
1: І такі нюанси є. Що сьогодні в планах? Що будете робити найближчим часом?
0: Найближчим часом хотілося б закінчити хоч перший раз траву покосити. Ми вже викосили більше гектару трави, її не менше, дощі, погода сприяє росту. Так, і в планах, звісно, це рубероїдні дахи. Дахи, треба ними займатися, погоду треба, ну хоча б місяць хорошої погоди, щоб висохла, дах висох, щоб влага вся вийшла з нього. І стали робили, є у нас хлопці, два спеціаліста таких, ну, які в нас вже дуже давно, і я ними дуже задоволений. І будемо просити, щоб вони по 14 годин, і по 16 будемо їм платити. Але щоб все це зробити, я не скажу, що в нас є катастрофа. Немає, тому що перед цими 3-4 чи 5 років активно грошей туди вкладували багатенько. Але є проблеми.
1: Це також було співфінансування, я так розумію.
0: Так, да, більш цього співфінансування, більш цього. Так. Ну, на жаль. Тому що один рулон коштує на сьогодні ну, 1300-1500 гривнів. Ну, ви розумієте, це 3-4, один рулон, 3-4 плати, квартплати. 34 місяці.
1: Ви сказали, що не вистачає на підприємстві слюсарів, зварювальників, але я, як звичайний мешканець громади або мешканець будинку, зазвичай їх роботу я бачу тільки тоді, коли щось в будинку трапилося або особисто в мене. Тоді я розумію, що мені потрібен слюсар або мені потрібен зварювальник. А от що стосується прибирання території, то ми всі одразу бачимо, якщо не був прибраний під'їзд і не було прибрана територія навколо будинку. Також є проблеми з такими фахівцями?
0: Дуже велика.
1: Бо якось я ось буквально пару днів тому я бачила дві жіночки, які я йду на роботу, вони йдуть якраз вже з віниками, він, я так розумію, працювати в мікрорайон, бо у нас він великий, у нас тільки багатоповерхівки, великі п'яти. Скільки не вистачає працівників?
0: От тільки по Ковальському три дільниці без двірника.
1: Ну, я розумію, що, мабуть, наша так тимчасово якось вона йде, бо в нас то є, то нема.
0: Є там, там хороші є жінки, які прибирають дуже гарно, але є проблема. Заробітна плата і все, провалюється людина, там, поки не проп'є. І обратно потім приходить через місяць. І мусиш другий раз зібрати, хоча ви ж розумієте, що це вже не працівник. Є дуже багато в нас старих і професійних, і таких двірників, які кажуть тільки дякую. І, на жаль, є і такі проблеми.
1: Да, в нас був такий також двірник, але, на жаль, вона зараз працює в іншому місці. Ми б задоволені її бачили знову в своєму подвір'ї, але ну, вже як є. І таке є. Що в мене є одне питання, яке мене якось, коли я була в гостях, мене запитали. Ось наш будинок колись відмовився від обслуговування ЖЕКу. Чи можемо ми повернутися назад і що для цього потрібно зробити? Будинок невеликий, зразу кажу, там 8 квартир, це двоповерховий будинок. Ось у них виникли, я так розумію, що ось ці зима і все, вони показують, що все ж таки має бути якесь обслуговування зовнішнє, а не лише внутрішнє їхнє.
0: Ну, я розумію, так, у нас ось Грушевського 20, тут оці будиночки, отут дуже багато будинків, які в свій час, ну, я вам хочу сказати, там, можливо, у цих будинках мешканців менше проживають, там скуплені квартири, під офіси, під це, і людям не цікаво, там купляють перші етажі, там.
1: Це повністю житловий будинок, там тільки мешканці є.
0: Я вам хочу сказати, складна ситуація, в якому сенсі. Будинок пробув собі на своєму існуванні 5 років, не вложуючи туди нічого. Ви розумієте, сьогодні забрати цей будинок, все там треба робити. І я розумію, що люди приходять і кажуть, да ми ні, ми вас там не будемо, от ви нам по чуть-чуть там, я це знаю. От 3 місяці заплатили, і все треба. Кришу треба, електрику треба, сантехніку треба, воду. Я розумію це, що людина платить, треба, але цьому немає. Ми до цього, я не хочу зараз нічого обіцяти, якби, хоча б. Хоча б 6-7 чоловіків прийняти. От в мене сьогодні, я вам кажу, є проблема в кадрах. Є проблема. І ну, сьогодні прийшов там, побачимо. Завтра вийде людина.
1: Петро Олегович, а взагалі якою є середня заробітна плата по підприємству, якщо брати ось в галузі? Я розумію, що у двірників вона буде, можливо, трохи менше, прибиральників, мінімальна. Так. А ось ви говорите, потрібні фахівці, слюсарі, зварювальники. Ви готові косарям сьогодні платити 1200 в день для того, щоб тільки вони зробили свою роботу?
0: Якщо ти совісний, і ти приходиш, стаєш 1200, майстер контролює, ставить задачу, ти став і працюєш. З задоволенням буду платити. Будь ласка, приходь. Слюсарі. От хлопці ті, що по дахам, 22-23 тисячі. Це на руки.
1: Заробітна плата середня.
0: Платимо, тому що вони в мене там два у нас хлопця таких. Вони і без вишки, і з вишкою, і шифери, і самі, і коньки там. Ну, вони молодці, я тут мови не маю. Таких слюсарів десь 16-17 тисяч на руки. Воді там 14, 15, 16 тисяч на руки. Ну, хто, якщо в тебе вишка є, і ще газель є, звісно, там ідуть доплати, там, можливо, і 20 тисяч буде заробітна плата. Заробітна плата зараз непогана. І все залежить індивідуально, як ти підходиш до роботи. Якщо ти спеціаліст, і я бачу, що ти працюєш, ти можеш на будь-якому станку стати і зробити двері, і зробити сьогодні раму віконну. Ну, як тобі не будеш платити. Звісно, що треба 1020 платити.
1: Людей, бо люди не піде шукати, де краще будуть платити.
0: Може, і не піде, але віддачі від нього теж не буде. Ти ж хочеш, щоб людина прийшла 8 годин, відпрацювала, якусь зробила корисну річ, не відсиділа просто десь там, не заховалася в підвалі. І відсиділа, і ти просто заплатиш кошти за 8 годин. Ні. До кожного індивідуально підходимо, стараємося, допомагаємо. Хороший соціальний пакет, все в нас є на сьогодні. Гарний соціальний пакет, гарний колектив, гарні умови праці, відпустки, допомоги при лікуванні, все є. Будь ласка, приходьте, будемо працювати.
1: Дякую. Петро Олегович, не можу не запитати, бо це питання в нас на вустах кожного ефіру. Це наше елементарні укриття. В нас, коли були ці прильоти по Бровару, коли в нас було в Хімаш, коли в нас, ну, все ж таки люди стали до нас писати, і ми ці питання також озвучували вже і першому заступнику, нам говорять, що на сьогодні ж в чому проблема? Або закрити, або дуже страшно туди зайти, або немає надписів, де їх шукати. Це в нас було стосовно центру. Я так розумію, що ситуація подібна десь і в інших мікрорайонах. Я знаю, що вам були дані приписи, поновити таблички, поновити написи. Взагалі, якою є ситуація? Бо я розумію, ви як компанія, яка утримує всі ці приміщення, але навести лад в ній нереально, коли люди туди зносять весь хлам, який був до цього в квартирі, потім на балконі, а потім вже просто у підвалі.
0: Це величезна проблема, грандіозна. Чому? Ти не балансуючи обслуговуюча організація, і ми, ну, ніякого права навіть до того замка, до тих ключів, хто дає, слава Богу, і у нас вони всі висять, підписані, все, якого будинку, що можна відкрити, і де 50. А нас дуже багато, і ну, є такі будинки, в які ми замінити труби, ми не можемо попасти, і поки в однієї людини воно є, і вона там, ну, собі збереться, коли підстраюватися під цю людину треба. Є дуже великі проблеми. Я не знаю, як з цим боротися. От розкажіть, я не знаю, в нас немає такого. Ну, ми не можемо людям пояснювати, що так треба. Є у нас дуже великі проблеми із засміченням цієї каналізації. Ну, не вміють користуватися, ну, ці, хтось вологі ці серветки зробив, ну, певно, його зробили ж для гігієни нормальної. Ну, їх викидати треба
1: в смітник, смітник, а не в трубу.
0: І це проблема, це грандіозна. От весь Ковельський туди має, немає Ковського.
1: Степана Бандери.
0: Степана Бандери. Це в нас кожен ранок починається 105А, 105В.
1: У нас дуже проблемні труби.
0: Бо там
1: труби.
0: Іван Іванович живе, наш головний інженер. Все від тіля починається. Там воняє, там. І приїжджаєш, і жмутить, і витягуєш. Воно забиває всю лінію, все підтоплюється. Як навчити людей? Я не можу, я не, навіть не можу зрозуміти. Ну, невже так важко викинути все, поставити там відерце і викинути його у смітник. Немає в мене слів на цю тему.
1: Ну, будемо сподіватися, що мешканці нашого міста і багатоповерхів зрозуміють, що вони живуть не самі в цих будинках, а все ж таки є поряд люди, які страждають, особливо перші поверхи і каналізації, коли не можна зайти в підвал, де були якісь приміщення господарчі, але туди не доходиш. Я особисто вже там не була років 6, бо туди дійти не можна. Я хочу подякувати вам, Петро Олегович, за участь в нашій програмі, нашим телеглядачам і нашим радіослухачам за те, що телефонували. Якщо знаєте фахівців, які можуть працювати на підприємстві в ЖЕКі нашому номер 1, гарна заробітна плата, гарний колектив, Петро Олегович готовий приймати на роботу. Приходьте, будемо разом робити місто краще, наші будинки також. Дякую.
0: Будь ласка, запрошую всіх. Приходьте, будемо працювати разом. Подивитись, який у нас чудовий колектив.
1: Дякуємо.
0: Дякую всім за увагу.
5: Гаряча лінія Коростень Медіа.
6: 096 615 96 30.

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського-Франка до перехрестя Грушевського-Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару човунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Отже, завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня.
2: У Коростені тимчасово не рекомендується купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання до покращення показників якості води. Фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
1: На річці Уж продовжується боротьба з водяним горіхом. Із 22 червня в акваторії міста працює спеціальна машина-амфібія. Наразі очищують територію біля міського пляжу, після чого техніка перейде до районів Песу, Греблі та м'ясокомбінату, де рослини найбільше. Отже, за словами начальника рятувальної служби на воді Михайла Міщука, для суттєвого скорочення популяції водного горіха потрібна системна робота протягом щонайменше 10 років.
2: Від початку року в Коростенській громаді сталося 119 пожеж. Про це повідомив начальник Коростенського району управління ДСНС Юрій Кушнерчук. За його словами, 51 пожежа виникла в екосистемах, 17 – через коротке замикання електромережі, 10 – через порушення правил користування пічним опаленням, ще 16 стали наслідком бойових дій. На жаль, від вогню загинули троє людей. Водночас кількість пожеж сухої рослинності цьогоріч зменшилася майже на 40% у порівнянні з минулим роком.
1: У Коростені відбулося чергове засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі 23 червня обговорили забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості, ще оновлення бази потреб переселенців, оздоровлення дітей та покращення доступу до соціальних послуг. Також досягнуто домовленостей щодо розробки стратегічного плану роботи Ради.
2: 28 червня у Коростені покажуть документальну художню драму «Пам'ять серця». Вистава відбудеться о 19:00 у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Постановка режисерки Катерини Скляревської розповідає 6 історій загиблих захисників-коростенців. У створенні вистави взяли участь рідні героїв та актори місцевих творчих колективів. Вхід за благодійний внесок від 150 гривень.
1: У Коростені стартує стажувальна програма для молоді «Громади». Взяти участь можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 23 років. Програма проходитиме з 20 по 31 липня у виконавчому комітеті Коростенської міської ради. На учасників чекають екскурсії до комунальних підприємств, зустрічі з міським головою та його заступниками, а ще практичні воркшопи, а також знайомство з роботою органів місцевого самоврядування та можливостями для молоді. Отже, реєстрація на участь триває до 15 липня включно. Організатори зазначають, що стажування стане чудовою нагодою отримати новий досвід, знайти однодумців і більше дізнатися про роботу міської влади та розвиток нашої громади.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: євро. 098 419 3000 або 063 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098 786 86 80.
2: Реклама на Користень FM.

поговоримо. Отже, сьогодні ми поговоримо про прем'єру літа виставу «Пам'ять серця» режисерки Катерини Скляревської, яка відбудеться в Коростені вже цими вихідними 28 червня в неділю о 19:00 в міському палаці культури. 6 новел, 6 окремих історій про загиблих захисників коростенців,

0: стало основою документальної художньої драми «Пам'ять серця». Це емоційна та важлива постановка, яка знайде відгук у серці кожного користенця. Отже, ідея створення вистави виникла після того, як до Катерини Скляревської звернулися представники громадської організації «Родини незламних». В основу постановки лягли 6 новел окремих історій про загиблих захисників-користенців. У виставі беруть участь рідні героїв, які відтворюють історію їхнього життя та подвигу, а також актори театру на території Древлян і студії «Перспектива».
1: Зокрема, глядачі побачать історії Віталія Каленського з позивним «Калина», Володимира Візмітіна з позивним «Леший», Івана Ривчука «Іванович», Олексія Петренка «Гермес», Євгена Горбатого «Дуче» та Миколи Білошицького з позивним «Кот». За словами режисерки, вистава є своєрідним експериментом, адже подібних постановок в Україні ще не створювали. На її підготовку пішло близько 4 місяців.
0: Кожну новелу писали різні відомі люди користення. Наприклад, Віктор Васильчук писав про Олексія Петренка «Гермеса» та про Івана Ривчука, у якого позивний «Іванович». Світлана Барановська писала про Володимира Візвітіна з позивним «Леший». Оксана Герещенко про Віталія Каленського з позивним «Калина». А Катерина Лісова про Миколу Білошицького, у якого позивний «Кот». В основі вистави лежать реальні історії загиблих захисників та їх родин. Постановка складається з двох частин – художньої, яка відтворює спогади про мирне життя та й найважливіші моменти, що були в житті цих родин, і документальної, що розповідає про подвиг та шлях героїв.
1: Відвідати виставу «Пам'ять серця» можна за донат від 150 гривень. За словами Катерини Скляревської, наразі вже зроблено понад 400 донатів. Однак охочі ще можуть долучитися до благодійного збору. У день показу глядачі зможуть прийти, зробити внесок та зайняти вільні місця у залі. Отож, нагадуємо, вже цієї неділі, 28 червня, о 19:00 в Палаці культури Користення відбудеться прем'єра показу вистави, на яку всі очікували. Я, до речі, про неї дуже давно знаю. Я розповідала і Христині, і всім колегам.
0: А я хочу тебе запитати, так, поки в нас є трошки
1: часу.
0: Що
1: я теж долучалася до неї
0: свій
1: час.
0: Теж долучилася. І, до речі, ти писала
1: про Лєшого.
0: Про Лєшого, в якого в тебе є передача саме про цю історію, якщо я не помиляюсь. Це твоя авторська передача «Виклик долі». Ось, розкажи, чи складно дається ось написання саме сценарію? Дуже
1: складно.
0: Цікаво.
1: Складно. То я працювала дуже довго, я спілкувалася з батьками саме Володимира Візмітіна. Тому художня повість, писала я її цілу ніч, завершила десь писати о 4-й годині ранку, передала Катерині Скляревській, дуже подякувала, але перед цим я, звісно, її показала батькам. Ну, саме головне – це пам'ять про їхнього сина, сльози на їхніх очах. А як уже ось саме ці всі 6 новел, що ми писали з колегами, письменниками, втілить на сцені сама Катерина Скляревська разом із родинами, які будуть брати участь, тому що батьки, рідні. Ось, наприклад, Євгенія Горбатого, наречена, буде брати участь. Ми знаємо теж «Виклик долі» про цю гарну пару є. Є «Виклики долі» і про Володимира Візмітіна. До речі, і про Петренка теж є «Виклик долі». Тому наші передачі дуже вже багато історій розповіли на радіо, їх можна переслуховувати. Але саме вже вистава «Пам'ять серця», вона буде в неділю, 28 червня, 19:00. Тож завітайте, щоб побачити на сцені історії наших героїв, які вже не з нами.
2: Обговоримо

0: актуально.
1: У Коростені стартував сезон очищення річки Уж від водного горіха. З 22 червня на водоймі працює спеціальна машина-амфібія, яка прибирає зарості рослини, що щороку ускладнює відпочинок на воді та заважає роботі рятувальників. Які ділянки річки потребують найбільшої уваги, чому водний горіх так швидко поширюється та скільки часу потрібно, щоб суттєво зменшити його кількість? Саме про це ми зараз поговоримо з начальником Коростенської міської комунальної рятувальної служби на воді Михайлом Міщуком. Я думаю, що ця тема не вперше, саме ось ми її торкаємося, коли розпочинається літо, і до осені ми постійно спілкуємося з паном Михайлом. Він розказує про те, як вони намагаються прочистити річку від цього водяного горіха, але ми всі знаємо, як він швидко росте і розростається, тож зараз про головне. Пане Михайло, добрий день.
2: Доброго.
1: Скажіть, будь ласка, коли цього року розпочалися роботи з очищення річки Уж, які завдання стоять саме перед службою на цей сезон?
2: Ну, розпочалося завжди, тому що 20-го червня закінчується в нас нерест. От, тому ми, слідуючи закону, виходили, так як ми виходили, 22 червня розпочали роботу. Розпочали роботу ми саме на міському пляжі в районі рятувальної служби, бо дуже там вже було заросло, люди приходять відпочивати. От, на даний час ми продовжуємо її на території Червоної гірки. От, і далі будемо йти в сторону м'ясокомбіната і Гребелі. Там дуже така, ну, на даний час дати критична, але дуже багато водяного цього лиха. От, ми, як завжди, я ж вже не раз на це наголошував, що ми розпочинали і прибирали і літа масову відпочинку на території нашого міста, так як річка тече через те місто, їх багато. Тому ми ці роки, до речі, цього року це вже сьомий сезон ми розпочали. От, ми в тих містах вже підігнали роботу, там практично ми тільки підтримуємо безпосередньо чистоту цих місць. На даний час хочемо все ж таки акцентувати свою увагу на цьому районі, тому що ми там працювали по остаточному такому принципу чи дії. От. Тому на даний час хочемо, поки він не розросте, тому що ми і ви освіщали, і все розказували, ми, що там десь до вересня місяця вже горіх в три слої, і машина практично дуже тяжко працювала. От, на даний час, я думаю, що ми підтримуємо цю роботу, і в цьому році якось ми вирівнюємо цю ситуацію на річці нашої Уж, а саме на території міста.
1: Пане Михайло, я знаю, що алгоритм дії, як ви боретеся з водним горіхом, він завжди однаковий, десь більше на ділянці виросло, десь менше, але я думаю, що саме в цьому році, саме ось в цей період часу, я знаю, що заборонили зараз купатися в річці Уж, ми також говорили про те, про це на радіо, повідомляли, що за санітарним нормам не можна купатися саме зараз, коли буде можна, додатково повідомлять. Це, до речі, якось покращує роботу саме ось людини, яка працює над тим, щоб ліквідувати ось цей водний горіх?
2: Ні, абсолютно це не впливає. Я можу сказати, практично щороку у нас санітанці забороняє купання в річці. Це не тільки у нас, це загально державна ця ситуація. Але люди приходять не все це літо, діти приходять купатися, відпочивають канікули, тому абсолютно нічого не вміє. Просто ми хочемо, щоб очистити, щоб місця масової відпочинку, хто там прийшов по згарять, хто прийшов десь там скупнутись. От. Але нічого це не мішає. Ми як працювали, так і працюємо, люди як відпочивали, так і відпочивають.
1: Скажіть, будь ласка, чи є проблеми з тим, що водний горіх саме занесений до Червоної книги України? Як вам вдається поєднувати цю ось необхідність очищення річки і вимогам природоохоронного законодавства?
2: Ну, мабуть, коли близько було вже ще на початку років, там ще й до війни, до нас приїжджала професура. От, якраз по цьому поводу ми були на рятувальній службі, ми їх возили по всій території нашої річки, вони брали те, мали винести це питання до Верховної Ради, щоб зняти його від червоної книжки. Я не знаю, яке там рішення, чи було прийнято, чи не було. Це мені невідомо. На даний час це, мабуть, загальнодержавна така критична ситуація, якраз з Горіхами, тому що це не тільки на території нашого міста. Це є, якщо ми беремо на протязі цієї річки, це практично ми йдемо через Народичі на річку Жерев, Уж, Прикять, і знову ж таки це якраз де впадає в Дніпро, там практично все здорожче. Це загальнодержавна така, як би сказати, ситуація.
0: Зрозуміло. Михайло Івановичу, ви сказали, що зараз ви розпочали роботи саме з території центрального міського пляжу, потім Червона Гірка. Коли будете проводити, наприклад, в бік Черемушок, як у вас ось графік складання розчистки?
2: Ми на даний час ще плануємо десь на протязі наступну неділю, ще неділі випрацювати на території до греблі від рятувальної служби до греблі до Песа. От. А вже через, ну як ми, як воно підеться робота, як ми справимося з цією роботою, як ми приберемо цю територію річки, частину, з того моменту ми переїдаємо в сторону, як нас кажуть, там і Дзенька, Діванчик, водоканал, лінзавод і все, що з цим пов'язано.
0: Наскільки ви можете оцінити ось ситуацію, як взагалі з цього року річка порівняно з попередніми роками? Якось допомагає, що амфібія щороку працює, чи все ж таки воно заростає так само?
2: Ні, я вам, ми колись, якщо були це років, там всі на зараз починали працювати, а саме вже перший сезон у нас, навіть на території, у мене є фотографії, все. Ми робили територія нашої рятувальної станції прямо з причала, і практично вся територія міського пляжу була повністю покрита водорослями. Не було нічого водяної кришки бігали поверху. Тому що сказати, що це не те, я вам скажу, якби не було цієї ситуації, якби ми тоді і наше керівництво міста не відреагувало на це, тому що ініціатива пішла від нас, як завжди. І вони підтримали це і придбали на той час цю машину. От. Я не знаю, що було вже три наші водні артерії міста. Вона, до речі, одна в нас в місті, і в неї все місто запитане водою і всім. Тому це я одразу можу сказати, я не знаю, що було б.
0: Тобто користь комбайна дуже велика, так? Скажіть, будь ласка, чого не вистачає? Труксор, він один. Можливо, не вистачає ще якогось обладнання, ще однієї амфібії, можливо, кадрів, можливо, якихось інших речей для того, щоб вам було ефективніше боротися з цим водним горіхом і річка була чистіша?
2: Ну, питання стоїть не тільки в одному горіхі. Річку повинні чистити, річка повинна чищатися. Так, якщо взяти нашу техніку, це не панацея від того, що ми там прибираємо, там і прибираємо виросли. І треба це комплексний підхід потрібно, і це багато коштів. Якщо взяти, то повинна працювати різноманітна техніка. І зевснаряди, і все, це ще не тільки поверхності, а й дна. Тому це дуже великі затрати, я не знаю, що в нашому місті, мабуть, якщо взяти програму, то коштів не хватить, бо це дуже дорогостояща техніка.
0: А поки боретеся ви, ваша вся команда рятувальної служби разом з амфібією виїжджаєте і вже виїхали і будете розчищати річку. Дякуємо вам за інтерв'ю. Так, нехай річка буде чистою, нехай боротьба з водним горіхом буде активнішою, щоб він вам піддавався, щоб труксор не ламався, а все літо і до осені, як він працює завжди до кінця жовтня, працював і очищав нашу річку. Дякуємо вам, ви актуально говорили із Михайлом Міщуком, начальником Коростенської міської комунальної рятувальної служби на воді, що амфібія вже виїхала очищати нашу річку. А про те, що купатися заборонено, всі ми знаємо, а вже вибір за вами.
3: Актуально.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Казки для малечі. Про хмаринку, яка мріяла стати красивою. У хмаринки було завжди з десяток причин, які заважали відчути себе щасливою. То не подобалась її пишнота, то заважало, що вона занадто довга, а інколи здавалося, що її білизна відсвічує сірим кольором. А вона так мріяла стати красунею. Хмаринка спостерігала за своїми подружками, які безтурботно бавились на небі, ганяла одна за одною, зливалися докупи та створювали хімерні фігури.
1: «Ну, от як можна бути настільки легковажним, що виставляти

0: Мабуть, вітер у голові. Зберися, чого розпушилася на півнеба? Куди ти так поспішаєш? Зупинись, хто спішить, усіх смішить. Хмаринка слухала поважних пан та намагалася слідувати їхнім правилам. Бути тихою, повільною, сірою, не виділятися з хмарного натовпу. Це тривало аж до того часу, поки вона не побачила на полі білого коня. Кінь був настільки гарним, що від його галопу полем не можна було й очей відірвати. Грива хвилями розвивалася по вітру, і це прекрасне дійство ніби зачарувало нашу хмаринку. За хвилину величезний білий хмарний кінь вже мчав небом.
1: Хвіст я гадючий, хіба у коня може бути такий довгий хвіст? А копита затяжкі, ніби по тоні кожне, хіба коні так важко скачуть полем? А що це за грива така розвивається, як вогняні промені?
0: Почула хмаринка кінь обговорення власного перетворення поважними панами хмарами. За хвилину кінь щез, на небі знову плила безформена сіра хмаринка. А в її душі за мить пропало усе те прекрасне відчуття щастя, яке змінилося на гірке розчарування. Не хочу я більше тут залишатися, мене ніколи не приймуть за рівну. Мабуть, я справді просто недостойна. Гірко подумала хмаринка, що піддалася вітру та летіла вже в інші краї, подалі від поважних, консервативних та критичних пан хмар. Вітер ніс хмаринку у незвідані краї. Багато чого бачила хмаринка на своєму шляху. Лише щастя десь ховалося за горизонтом. Якось на своїй дорозі зустріла лебедину зграю, що летіла у протилежному напряму. Як же вразили хмаринку ці граціозні та сильні птахи! Вони летіли уперед за своїм вожаком, не звертаючи уваги ні на холод, ні на дощ, ні на сильний вітер, який заважав руху. Як же сильно хмаринці захотілося стати такою ж сильною та впевненою собі, водночас гарною та граціозною. І ось уже вітер несе величезного білого птаха, що розкрив своє крила назустріч щасливому життю.
1: Ой, ви тільки гляньте, вона думає, що це гарно бути птахом розміром зі стадіон. Почувся сміх геть незнайомої хмаринки, яку примчав інший потік вітру. Який стадіон? Вона розміром з картопляне поле. Пташечка, лебідочка. З іронією підтримувала подруга. Пташка монстр, не вгавала третя від заздрощів.
0: І тут білий лебедь за мить перетворився на чорного, і вогняні блискавки полетіли у кривдніць. Що то була за бійка? Хмари жбурляли одна в одну блискавками, ревів навкруги грім, а додолу падав не дощ, ні, оскаженілий холодний град, який знищував усе, що попадало під його удари. Одна проти трьох нерівна битва. Дуже скоро у нашої хмаринки забракло сил, і вона втекла, голосно плачучи, далеко за горизонт.
1: Чому я не подобаюся іншим? Чому вони так жорстоко насміхаються наді мною?
0: Плакала вже геть біла хмаринка. Скільки це продовжувалося і куди вона залетіла, хто зна. Але раптово почула з землі радісні пісні, які кликали її, хмаринку, та хвалили по-усілякому. І це були люди. Кілька сімей разом з усіма дітлахами висипали на вулицю, співали та танцювали під дощем. Що трапилося? Я зробила щось добре і навіть не помітила цього? Чи я стала такою гарною, що усі, навіть люди, раді бачити мене? Не могла зрозуміти, що діється наша невдаха. А трапилася дуже проста річ. Цілу весну не було ні одного дощику, а люди вже геть засумували, що посіне та посаджене на городі та в полі так і не зможе зрости. А тут така злива від нашої хмаринки.
2: Мамо, гляди, ця хмаринка схожа на рибку.

нашій річці!» – кричала мале хлоп'я своїй матусі. «Дивіться, вона вже стає білим пухнастим котиком!» Це більшенькі дівчатка плескали у долоні від здивування. А наша Хмаринка перетворювалась то пташкою, то дивовижним замком, то знову ставала кошеням. А люди позадирали голови доверху і не могли відірватися від такого чарівного перетворення. А Хмаринка просто умирала від щастя, що нарешті знайшла тих, кому вона до вподоби. «Вона дуже гарна, ця Хмаринка. Ким би вона не ставала, головне, що вона врятувала нас від голодної смерті восени», – тихо промовила матуся діток. Але ці слова доніс вітер до Хмаринки, і вона їх почула. «Головне не краса. Головне – приносити користь тоді, коли це так комусь потрібно. Тоді тебе приймають навіть схожу на крокодила». Це вже щаслива Хмаринка сміялася зі своєю.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Брак людей та воєнні ризики, що заважає українському бізнесу працювати. Дефіцит кадрів та зростання цін на сировину стали головними викликами, які сьогодні стримують розвиток українських підприємств. З якими ще труднощами стикаються та на що можуть розраховувати працівники, зараз ми і поговоримо. Отже, по-перше, це брак робочої сили – найбільша завада для бізнесу під час війни. Саме про це заявили 69% підприємств, які взяли участь у щомісячному опитуванні Інституту економічних досліджень та політичних консультацій за травень. Ця перешкода залишається на першому місці вже більше півтора року. Бізнес хвилюється через нестачу кадрів, саме про це розповів старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел. При цьому 66% опитаних підприємців було важче, наприклад, шукати саме кваліфікованих працівників, а 38,4% стикнулися з більшими труднощами при пошуку некваліфікованої робочої сили. На другому місці – це зростання цін на сировину, тобто матеріали і товари. Про це заявили 49% респондентів. Проблема небезпечно працювати залишається на третьому місці серед головних викликів для бізнесу. Про неї згадали саме 44% підприємств. Отже, воєнні ризики найбільше впливають на роботу середнього та великого бізнесу. У травні про небезпеку повідомили 48% із 47% компаній відповідно, оскільки саме вони мають більший ризик стати об'єктами ворожих атак. У регіональному розрізі ця перешкода найактуальніша для прифронтових та центральних областей. Зокрема, на небезпеку вказують понад 80% опитаних у Київській, Вінницькій, Одеській, Житомирській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Водночас на заході країни цей фактор турбує підприємців найменше, а єдиним винятком є Рівненщина, саме про це зазначив Євген Ангел. Іноземці не врятують, як він каже, навіть за таких умов близько 45% компаній наразі не розглядають можливість найму іноземних працівників, а ще 41% пропускають саме таку опцію лише теоретично. За даними опитування Європейської бізнес-асоціації, активно працюють у цьому напрямку. 12% респондентів, тоді як реальний досвід залучення іноземних фахівців, мають усього 2% підприємств. Головними бар'єрами бізнес називає незнання мови, складну адаптацію, бюрократію, високу вартість легалізації та затягнуті строки оформлення. Серед компаній з практичним досвідом 87% вважають чинні процедури складними. Лише 13% назвали їх зрозумілими. Зазвичай процес оформлення триває від 1 до 6 місяців, а для 19% – понад півроку. Суттєвими додатковими витратами підприємці вважають забезпечення житлом, оформлення документів та послуги посередників. Найчастіше в Україну запрошують технічний та обслуговуючий персонал або топ-менеджмент здебільшого з країн ЄС і зрідка з Азії. Майже половина компаній наймає таких фахівців на довгостроковий період від 1 до 3 років. При цьому 58% респондентів не вважають найм іноземних працівників економічно вигіднішим для компанії і лише 3% дотримується протилежної думки.
3: Середня зарплата. Тим часом зарплати українців демонструють незначне зростання. За даними Державної служби статистики, у квітні 2026 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні збільшилася на 0,5% порівняно з березнем і становила 30 515 гривень. Найвищий рівень оплати праці традиційно у столичному регіоні. У Києві середня зарплата сягнула 48 003 гривні, а на Київщині 30 584 гривні. Натомість найнижчі показники зафіксовано на Кіровоградщині – всього 21 199 гривень та у Чернівецькій області – 21 687 гривень. Водночас у Держстаті зазначають, що станом на 1 травня заборгованість із виплати заробітної плати в Україні складала 3,7 мільярда гривень.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

Хіт Лайн на Коростень FM. Пісня «Питань нема» від української співачки Вікторії Ніро стала справжнім хітом 2025 року, підкоривши TikTok і здобувши популярність серед молоді. А ви вже чули новий трек відомої блогерки та кавер-виконавиці? Тоді час почути.

що пісня? Питань нема, це трек про свободу бути собою, відмову від страхів і відкриття власної особистості. Він висміює тих, хто намагається диктувати правила, і водночас є маніфестом для всіх, хто обирає власний шлях. Пісня була випущена в серпні 2025 року і швидко стала трендом у TikTok, зібравши понад 1 мільйон переглядів та понад 20 тисяч перезйомів вже за перший тиждень після релізу. Кліп на пісню «Питань нема» розкриває тему вибору – відповідати лише на ті питання, на які ти готовий дати відповідь тут і зараз, залишаючись відвертим і вільним. Хто ж така Вікторія Ніро? Дівчина народилася 22 серпня 2003 року у Львові. Саме там артистка закінчила школу та вступила до вищого навчального закладу. У Львові Віка почала робити перші творчі спроби. У 13 років почала співати, а у 14 стала опізнаваною завдяки каверу на пісню гурту Linkin Park «Numb». Далі співачка заспівала пісню «Дана Балана «Мені треба». Виконавець помітив відео, де Вікторія Ніро виконує його трек, та неочікувано запросив артистку виступити разом із ним. Відтоді Вікторія твердо вирішила, що хоче і надалі розвивати співочу кар'єру. Вікторія все частіше почала випускати кавери та публікувати відео в мережі. Вони стали вірусними, а дівчину почали впізнавати. Так на артистку вийшов музичний лейбл «Папа Мюзик», який зайнявся її просуванням. Разом вони випустили перші пісні Вікторії Ніро. Щоправда, нині співачка з лейблом вже не співпрацює. 2022 року Вікторія пробувала свої сили на нацвідборі та Євробаченні 2023. Дівчина тоді вдалося потрапити до лонглиста з піснею «Молодий юначе». Щоправда, до фіналу артистка не дійшла. З початком війни Вікторія почала випускати все більше патріотичних пісень та виступати для ЗСУ. Композиції дівчини дуже часто використовують для своїх відео військові, за що співачку прозвали «улюбленицею українських захисників». Сама ж виконавиця нині продовжує випускати авторські пісні та робити кавери на відомі треки виконавців. Дівчина мріє прославити українську музику та зробити її мелодійнішою та добрішою. Питань нема, Вікторія, ми тебе підтримуємо.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.

Коростань ФМ 107.5. Und lieben Glauben, Globen.